0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul de mici și interimar Bolojan, în care premierul este și ministrul interimar al energiei, pregătește cu peste un an întârziere față de prevederile legale în vigoare concesionarea de perimetre în sectorul românesc al Mării Negre pentru dezvoltarea de parcuri eoliene offshore. Jalonul 116 parte din Reforma 1, reforma pieței de energie electrică prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ pentru investițiile private în producția de electricitate din surse regenerabile, visează introducerea unui nou cadru specific pentru centralele pe bază de energie din surse regenerabile offshore. În acest scop, legea privind energie eoliană offshore a impus Ministerului Energiei să realizeze un studiu de specialitate în vederea pregătirii procesului de concesiune și activităților de explorare, construcție și exploatare a centralelor electrice eoliene offshore. Studiul a fost finalizat potrivit Ministerului și a fost întocmită lista perimetrelor eoliene offshore care pot fi concesionate în sectorul românesc al Mării Negre. Polițiștii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrare au intensificat acțiunile de control și verificare pe întreg teritoriul țării. Structurile operative au desfășurat peste 200 de acțiuni, atât în mod independent, cât și în cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și cu inspectoratele teritoriale de muncă, aplicând măsurile legale, inclusiv emiterea de decizii de returnare cu termen de plecare voluntară. În perioada 27 aprilie-7 iulie, la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrare au fost efectuate în total 215 acțiuni. Dintre acestea, 25 de misiuni au fost realizate cu forțe proprii, în timp ce 190 de acțiuni s-au desfășurat în cooperare cu alte structuri, fiind înregistrate 117 colaborări cu Inspectoratul General al Poliției Române, 25 cu Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, 29 cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și 19 cu Inspectoratele Teritoriale de muncă. În aceeași perioadă, polițiștii de imigrare au mai efectuat 142 de controle și 826 de verificări. Activitățile operative din perioada 27 aprilie-7 iulie au dus la depistarea 4.229 de cetățeni străini în situații ilegale. Din acest total, un număr de 3.666 de persoane au beneficiat de prevederile Ordonanței de Urgență Guvernamentale privind accesul străinilor pe piața muncii. În ceea ce privește măsurile luate pentru îndepărtarea de pe teritoriu, în perioada 27 aprilie-7 iulie au fost emise 221 de decizii de returnare cu plecare voluntară, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări. Peste 6,082 de milioane de lei au ajuns la crescătorii de animale în baza cererilor de plată aferente serviciilor prestate în luna mai 2026, informează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. APIA, prin intermediul centrelor județene, efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, respectiv ameliorare de rase, solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna mai 2026. Suma plătită este de 6.082.058 de lei și se acordă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru solicitanții care au accesat această formă de ajutor de stat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Drumul spre perseverență este plin de îndoieli. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Luxemburgul oferă cele mai mari salarii medii din Uniunea Europeană, urmat de Danemarca și Irlanda. România se află printre țările cu cele mai mici câștiguri, deși ajustarea în funcție de puterea de cumpărare o plasează într-o poziție mai bună, arată o analiză a datelor Eurostat și al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică realizată de Euronews. Salariile medii diferă semnificativ în Europa, iar acest decalaj se menține chiar și atunci când se ia în calcul costul vieții. Potrivit datelor Eurostat și OCDE, salariul mediu brut lunar ajustat pentru angajații cu normă întreagă variază de la 1125 de euro în Bulgaria până la 6755 de euro în Luxemburg, media Uniunii Europene situându-se la 3155 de euro. 10 dintre cele 26 de țări analizate au salarii sub 2000 de euro. Dintre acestea, 4, respectiv România, Grecia, Ungaria și Bulgaria, au salarii medii sub 1500 de euro, România înregistrând aproximativ 1400 de euro. În ultimii ani, piața jocurilor de noroc online din România a avut o creștere spectaculoasă. Această creștere este datorată în primul rând accesibilității platformelor și promoțiilor atractive pe care cazinourile le oferă atât pentru jucătorii noi, cât și pentru cei care sunt deja înregistrați. Unul din factorii care au ajutat la creșterea accentuată a acestui trend sunt așa zisele bonusuri fără depunere, care reprezintă o ofertă atractivă de câștiguri fără riscuri inițiale mari. Piața jocurilor de noroc a început să prindă avânt în 2015, atunci când cadrul legal a fost clarificat, iar legea era mult mai ușor de înțeles pentru majoritatea operatorilor. Astfel, trendul a început să capete amploare, iar într-un timp destul de scurt, majoritatea cazinourilor aveau o prezență puternică și în mediul online. În câțiva ani, numărul jucătorilor online a crescut, concurând direct cu cei care mergeau la cazinourile fizice. Evoluția tehnologică, inclusiv apariția aplicațiilor mobile și a jocurilor live, a contribuit semnificativ la această expansiune. Conform rezultatelor unui studiu realizat de Reveal Marketing Research, jumătate dintre români au sentimente predominant pozitive în această perioadă. Dintre aceștia, 27% se declară optimiști și cu energie, iar 23% spun că se simt relaxați și privesc cu calm ceea ce se întâmplă în jur, ambele atitudini fiind mai des întâlnite în rândul seniorilor de peste 60 de ani, în proporție de 35, respectiv 32%. Pe de altă parte, 32% dintre români recunosc că se enervează ușor și experimentează deseori sentimente de furie, un fenomen accentuat în special în rândul persoanelor din generația Y, adică cei cu vârsta între 29 și 44 de ani, iar 18% se simt mai degrabă plictisiți sau obosiți în viața de zi cu zi. Percepția românilor asupra celor din jur este predominant negativă, majoritatea descriindu-i ca fiind nervoși și furioși sau obosiți și plictisiți. Discrepanța dintre evaluarea propriei stări și percepția generală asupra celorlalți poate fi explicată prin tendința de a vedea propria stare mai favorabil decât pe cea a altora. Majoritatea românilor se declară mulțumiți de relațiile cu familia și cu prietenii și de nivelul de dezvoltare personală atins. Studiul s-a desfășurat online pe un eșantion reprezentativ național pentru universul persoanelor cu vârsta de peste 18 ani utilizatori de internet din mediul urban și periurban. Mărimea eșantionului a fost de 1003 respondenți, iar eroarea maximă de eșantion este de plus minus 3,1% la un nivel de încredere de 95%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cu cât mai grea este lupta, cu atât mai dulce este victoria. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Primul pas pentru a acționa împotriva unui conținut online generat sau manipulat cu inteligența artificială care nu este etichetat clar este raportarea acestuia către platformele online unde a fost publicat. Utilizarea unui deepfake rău intenționat, respectiv a unui material generat cu inteligența artificială, fără a se dezvălui în mod clar și distinct faptul că a fost creat sau manipulat în mod artificial prin etichetarea în consecință a rezultatului generat de inteligența artificială și divulgarea originii sale artificiale, poate fi raportată direct către platforma utilizând mecanismele de raportare instituite de acestea, arată Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Regulamentul privind inteligența artificială definește deepfake ca fiind o imagine ori un conținut audio sau video generat sau manipulat de inteligența artificială care prezintă o asemănare cu persoane, obiecte, locuri sau alte entități ori evenimente existente și care ar crea unei persoane impresia falsă că este autentic sau adevărat. Înregistrarea contractelor de închiriere la ANAF se face în continuare în termenul de 30 de zile. Chiar dacă prevederile unei ordonanțe de urgență guvernamentale din 2024 au stabilit că începerea obținerii veniturilor din chirii se declară direct în anul următor prin declarația unică, încheierea sau modificarea unui contract de închiriere se înregistrează în continuare în termen de 30 de zile la organul fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Anterior, termenul de 30 de zile se aplica și pentru depunerea declarației unice la începerea obținerii veniturilor din chirii. În ultimii 2 ani, România a ajuns tărâmul făgăduinței pentru căutătorii de comore antice. Aproape 7.000 de dosare așteaptă în sertarele Ministerului Culturii evaluarea finală pentru piese scoase din pământ, dar și recompensa care înseamnă de regulă o treime din valoarea obiectelor. Pe lângă profesioniștii care lucrează cu detectoare, sunt și norocoși care descoperă vase de lut și bijuterii din aur din pură întâmplare. 25.000 de euro este cea mai mare recompensă oferită până acum pentru 4 piese de tezaur. Evaluarea și recompensarea pot dura legal cel mult 18 luni, dar găsitorii spun că de multe ori termenele nu sunt respectate. 6.840 de dosare au fost depuse la Ministerul Culturii pentru evaluare și recompense din 2023. Ministrul Culturii, Demeter Andra Șiștvan, a declarat că teritoriul național ne prezintă și ne oferă astfel de surprize. Vor avea parte generații întregi care ne vor urma încă de astfel de descoperiri. Deocamdată, majoritatea pieselor găsite stau în cutii în muzee pentru că nu există spațiu adecvat de expunere și pentru ele. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu lăsa ceea ce nu poți face să interfereze cu ceea ce poți face. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În proporție de 46%, românii consideră că ceea ce cumpără în prezent este strictul necesar pentru a-și asigura supraviețuirea, relevă un studiu Reveal Marketing Research. Potrivit cercetării, inflația ridicată i-a determinat pe români să prioritizeze cheltuielile pentru acoperirea nevoilor de bază. Astfel, 46% dintre ei sunt de acord în mare și în foarte mare măsură că achizițiile lor actuale sunt strict necesare pentru traiul zilnic. În ultima lună, românii au cheltuit cel mai mult pe produse alimentare, utilitare, produse de igienă personală, produse pentru îngrijirea casei și medicamente sau suplimente alimentare. Pe de altă parte, 16% dintre români au alocat sume reduse pentru cărți, călătorii și vacanțe sau produse destinate hobby-urilor. Studiul s-a desfășurat online pe un eșantion reprezentativ național pentru universul persoanelor cu vârsta peste 18 ani, utilizatori de internet din mediul urban și periurban. Mărimea eșantionului a fost de 1003 respondenți, iar eroarea maximă de eșantionare este de plus minus 3,1% la un nivel de încredere de 95%. Românii sunt mai prudenți în vacanțe, peste o treime și au măsuri de siguranță în caz de accidente sau zboruri ratate. Potrivit unui studiu recent, peste o treime dintre românii care pleacă în afara țării preferă să își facă o asigurare de călătorie. Fie că este vorba despre bagaje pierdute, zboruri anulate sau accidente, toate pot genera costuri suplimentare de 1000 de euro. Clauzele care se pot adăuga în asigurarea de călătorie sunt anularea călătoriei, întreruperea sau extinderea călătoriei, asigurarea pentru sporturi de sezon, asigurarea bagajelor, asigurarea pentru zboruri, asistență rutieră, răspundere civilă care acoperă daunele provocate altor persoane sau bunurilor acestora pe durata călătoriei și pierderea documentelor. Ponderea populației aflate în sărăcie înainte de transferuri sociale, pensii, alocații pentru copii, indemnizații de șomaj și ajutoare pentru persoane vulnerabile în România a fost de 23,4% în 2024, sub media Uniunii Europene de 24,6%. Relevă datele incluse Monitorul Social, un proiect al Fundației Friedrich Ebert Stiftung România. Potrivit analizei publicate la începutul săptămânii, din acest punct de vedere, România ocupă locul 19 din cele 27 de state membre, cele mai mari rate ale sărăciei înainte de transferuri sociale fiind înregistrate în Bulgaria, Estonia și Lituania. La polul opus se află Cehia, Ungaria și țările de jos. În același timp, rata sărăciei monetare după transferuri sociale, cu excepția pensiilor, este de 19%, ceea ce plasează România pe locul 8 în Uniunea Europeană. Cele mai mari rate de sărăcie după transferuri sociale se înregistrează în Bulgaria, Letonia și Lituania, iar cele mai reduse în Cehia, Belgia și Danemarca. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Marile dificultăți pot fi depășite prin răbdare și perseverență. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Persoanele interesate de obținerea noilor cărți de identitate electronice pot solicita eliberarea acestora chiar dacă actul de identitate pe care îl dețin în prezent este încă valabil ceva timp, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne. Singura restricție este legată de disponibilitatea serviciului de eliberare a acestor documente în localitatea de domiciliu din moment ce cartea electronică de identitate este implementată treptat în țară. Deși mulți știu că actul de identitate se schimbă de regulă doar la expirare, la modificarea datelor personale sau în caz de pierdere ori deteriorare, cei interesați de un buletin electronic pot solicita preschimbarea oricând, indiferent de aceste situații. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, opțiunea pentru a solicita o carte electronică de identitate poate fi exprimată oricând de către titular, indiferent de termenul de valabilitate al actualului act de identitate. Procesul de eliberare a noilor acte de identitate urmează calendarul anunțat de minister. Emiterea cărții electronice de identitate, testată inițial printr-un proiect pilot în Cluj-Napoca, se extinde acum conform planului la nivel național. România este campionă regională la migrație externă, depășind toate țările din jur, potrivit datelor Diviziei pentru Populație a Organizației Națiunilor Unite. Suntem inclusiv deasupra Palestinei ca număr, cu 4,58 de milioane de români plecați în lume față de 4,2 milioane de palestinieni. Ca procent din total populație ne apropiem de 20%, acesta fiind cel mai mare din regiune. Dacă la nivelul anului 2007 aveam în mare parte o populație foarte tânără care emigra cu vârsta medie de 29 de ani, acum se pleacă din țară la o vârstă medie de 34 de ani, a precizat președintele Institutului Național de Statistică Tudorel Andrei. Este drept, a crescut și vârsta medie a populației în general. Țara noastră ocupă locul 17 la nivel global, cu peste 5,7 milioane de români care au ales să lucreze și să se stabilească în străinătate. Raportul dintre numărul emigranților români și cel al imigranților străini care s-au stabilit în România este de 6-1, potrivit Organizației Mondiale pentru Migrație. Sistemul de garanție returnare ar putea trece printr-o schimbare importantă. Potrivit unui nou regulament european, statele vor fi obligate să găsească soluții pentru reciclarea și reutilizarea produselor, asta cu scopul de a reduce cantitatea de deșeuri. Una dintre cele mai importante schimbări constă în introducerea ambalajelor reutilizabile. Așadar, produse precum băuturile, detergenții sau săpunul lichid vor putea fi cumpărate în recipiente care pot fi utilizate de mai multe ori. Practic, acestea nu vor mai fi reciclate, iar garanția de 50 de bani nu va mai exista. Mai mult, se pare că magazinele cu suprafețe mai mari de 400 de metri pătrați vor trebui să adopte noile reguli. Aceste ambalaje reutilizabile vor fi integrate în sistemul de reciclare, astfel încât să poată fi colectate și reintegrate în circuit. Potrivit regulamentului european, fiecare țară va trebui să își îmbunătățească propriul sistem SGR pentru a include ambalajele speciale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ambiția este aliatul perfect al învingătorului. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
1: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
0: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
6: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
7: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
8: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului.

mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 71.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul face o platformă online pentru achizițiile de armament din programul SAFE cu ambiția de a asigura cel puțin 50% din producție în România. Platforma realizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale va asigura doar comunicarea între firme. Guvernul a aprobat dezvoltarea de către Cancelaria Prim-Ministrului în calitate de instituție care asigură supervizarea generală a implementării Planului Național SAFE, a unei platforme informatice dedicate facilitării cooperării industriale aferente proiectelor din cadrul planului, Serviciul de Telecomunicații Speciale fiind dezvoltatorul și administratorul tehnic al platformei. România a obținut a doua cea mai mare alocare din cadrul programului Acțiunea pentru Securitatea Europei SAFE de peste 16,6 miliarde de euro după Polonia. Finanțarea prin SAFE este disponibilă pentru perioada 2026-2030 și oferă împrumuturi cu maturitate maximă de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani, având o dobândă redusă de maximum 3%. Este alertă în benzinării. Guvernanții caută împreună cu operatorii, în special Rompetrol, soluții alternative de aprovizionare cu țiței ca urmare a stopării livrărilor kazahe prin portul rus Novorossiysk. Încetarea livrărilor de petrol kazah ar putea provoca o criză pe piața autohtonă, aceasta reprezentând aproximativ 65% din totalul importurilor și peste jumătate din consumul de țiței al tuturor rafinăriilor din România, însă Ministerul Energiei susține că analizează deja măsurile necesare pentru identificarea și asigurarea unor surse alternative de aprovizionare. Potrivit Ministerului, Rompetrol, principalul beneficiar din România al petrolului kazah, a oferit deja asigurări cu privire la eventualitatea unei reduceri a producției sau a volumelor livrate. Reprezentanții Rompetrol, principalul beneficiar al petrolului kazah, au asigurat Ministerul Energiei că vor lua toate măsurile necesare pentru compensarea deficitului și asigurarea continuității aprovizionării. Cele 5 confederații sindicale reprezentative la nivel național cer retragerea de urgență a proiectului legii salarizării în sectorul public și anunță că nu vor mai participa la nicio consultare care vizează actualul proiect. Liderii sindicali solicită totodată reluarea procesului de elaborare a noii legi a salarizării în cadrul unui mecanism de dialog social real și instituționalizat. Liderii sindicali consideră că este necesară și posibilă construirea, într-un termen de maximum 6 luni, a unui proiect legislativ echilibrat, sustenabil și predictibil, care să respecte principiile echității, transparenței și consultării autentice și care să nu conducă la pierderi de venituri pentru niciuna dintre categoriile bugetare. Cele 5 confederații sindicale reprezentative la nivel național, Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România Frăția, Confederația Sindicatelor Democrate din România, Confederația Națională Sindicală Meridian și Blocul Național Sindical solicită tuturor partidelor politice parlamentare oprirea oricărui demers parlamentar în ceea ce privește proiectul legii salarizării în sectorul public. Rata de colectare a ambalajelor pentru primele 6 luni a ajuns la 82%, comparativ cu 79% în aceeași perioadă anului trecut, confirmând progresul constant al sistemului de garanție returnare și integrarea returnării ambalajelor în comportamentul de zi cu zi al consumatorilor, informează Returo. În perioada ianuarie-iunie 2026, românii au returnat prin SGR peste 2,4 miliarde de ambalaje. La nivel teritorial, cele mai mari cantități de ambalaje au fost returnate în decurs de 6 luni în București, urmat de județele Ilfov, Timiș, Cluj și Constanța. În primul semestru al anului, întreaga cantitate de materiale colectate prin SGR a ajuns în instalațiile de reciclare. Returo a predat către reciclatori aproximativ 187.300 de tone de materiale, cu 6% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Mulți dintre cei care eșuează o fac pentru că nu și-au dat seama cât de aproape au fost de succes înainte de a renunța. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la Piața

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
2: Jurnal FM

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Este ora 9.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Executivul a aprobat strategia pentru o mai bună reglementare 2026-2034, un document care instituie un cadru strategic integrat pentru îmbunătățirea procesului de reglementare la nivelul administrației publice, orientat către fundamentarea deciziilor pe baze analitice solide, creșterea transparenței și a participării părților interesate, precum și consolidarea coordonării politicilor publice. Platforma informatică e-consultare.gov.ro devine punctul unic de acces la toate consultările publice ale administrației centrale. Strategia stabilește pentru următorii ani modul în care sunt pregătite, consultate și evaluate deciziile publice. Ministrul interimar al economiei, Rinau Tarău, a afirmat că guvernul trebuie să monitorizeze prețul carburanților, iar în anumite situații de criză trebuie să ia măsuri, însă acestea trebuie să fie proporționale și la momentul potrivit. Rinau Tarău a declarat că ceea ce poate să garanteze este că interinstituțional beneficiind și de informări, dar și făcându-se consultări între ministere, dacă impactul asupra prețurilor va fi major, bineînțeles că se vor căuta soluții. Dacă este vorba de soluții legislative, azi pot fi trecute doar prin Parlament. Rinau Tarău a răspuns unor întrebări despre impactul pe care îl are decizia Kazahstanului de a opri transportul de țiței prin conducta Caspis din cauza situației de securitate din Marea Neagră. Impactul tuturor acestor episoade, care uneori se întâmplă odată la câteva zile sau o săptămână sau două săptămâni, există. Întotdeauna este un impact puțin întârziat. Guvernul acum câteva luni a luat hotărârea prin întâlniri succesive, inclusiv cu mediul privat, să instaureze un mecanism pe 3 luni pentru a scădea prețurile pe piață. La acest moment nu mai avem un astfel de mecanism. Rinau Tarău a menționat că au fost țări care au luat măsuri pe 6 luni sau pe 9 luni, iar acestea nu au fost cele mai corecte și au distorsionat economia. Conform unui ordin comun al Ministerului Muncii și Institutului Național de Statistică publicat în Monitorul Oficial, 5 noi ocupații, printre care cea de asistent pastoral și cea de tehnician gemolog, au fost incluse în clasificarea ocupațiilor din România. Ordinul introduce următoarele 5 noi ocupații, și anume asistent pastoral, expert economie circulară, specialist în dezvoltare durabilă, specialist în economie circulară și tehnician gemolog. Clasificarea ocupațiilor din România se realizează periodic la solicitarea celor interesați sau în baza unor reglementări speciale prin ordin comun al Ministrului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și al Președintelui Institutului Național de Statistică. Piața de comerț electronic a stagnat ca volum de comenzi în primele 6 luni din 2026, în timp ce valoarea vânzărilor s-a majorat cu 4% față de anul trecut, cele mai mari creșteri fiind înregistratele electronice, gadgeturi și accesorii cu 42%, în timp ce la produsele beauty a fost raportată cea mai mare scădere a semestrului la nivel de tranzacții, de aproape 20%. Potrivit datelor care au la bază un studiu realizat pe un eșantion de magazine online active pe o cunoscută platformă. Pe zona business to business, volumul comenzilor a crescut cu 29% pe semestru, iar în trimestrul al doilea cu aproape 40%. Piața locală de comerț electronic a depășit 8,1 miliarde de euro în 2025 și este estimată să treacă de 8,5 miliarde în 2026, cu un ritm de creștere anticipat de aproximativ 5%, sub presiunea consumului prudent și expansiunii platformelor internaționale din afara Uniunii Europene. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu poți opri valurile, însă poți învăța să navighezi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

minute, bună dimineața, dragilor. Da, 9, care înseamnă... Este cifra finalurilor, da, și este final de săptămână, începe weekendul. Astăzi, cu gândul la logică, pentru că logica este cel mai bun instrument al vostru. Cu ajutorul ei puteți realiza foarte multe. Despre acest lucru ne vorbește vibrația zilei de astăzi. Este influențată de planeta Mercur, știm foarte bine, Mercur are logică, și a numărului 5, energia schimbării, a libertății, a curiozității și a adaptării. După zile în care lucrurile au părut să se așeze într-un tipar, astăzi viața ne invită să ieșim din rutină. Numărul 5 vorbește despre experiențe noi, întâlniri neașteptate, idei spontane și curajul de a spune da. A spune da unei oportunități pe care ieri poate ai fi refuzat-o. Este o zi în care flexibilitatea valorează mai mult decât planurile rigide. Pe plan personal, vibrația 5 ne încurajează să ne ascultăm instinctul și să privim schimbarea ca pe un aliat. Dacă e bună, dacă e rea, asta numai noi știm. Uneori, cele mai importante răspunsuri apar atunci când schimbăm drumul obișnuit, când vorbim cu un om necunoscut, când privim o problemă dintr-un alt unghi. Astăzi, universul pare să recompenseze curiozitatea. Din perspectiva numerologiei pitagoreice, 5 este numărul omului aflat în centrul experienței sale. El simbolizează cele 5 simțuri, dorința de explorare și legătura dintre lumea materială și cea spirituală. Ne amintește că evoluția vine prin ceea ce trăim, nu doar prin ceea ce știm. Nu te teme de schimbare. De multe ori, ușa pe care o deschizi din curiozitate devine drumul pe care îl căutai de mult. Și uite așa începem, Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 4 ore aici în direct din studioul nostru.

0: Vanille, suivre le soleil, care ne spune că lumea e frumoasă și lumea e frumoasă mai ales atunci când colega noastră Aurina Petra, corespondent Jurnal FM, ni se alătură cu ce se întâmplă astăzi, semnificațiile zilei de astăzi. Bine ai revenit pe frecvență, Aurina, bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor! Calendarul zilei de 24 iulie ne aduce câteva motive inedite de sărbătoare. Iată, astăzi este ziua verilor, o ocazie de a ne aminti de prietenii din copilărie cu care împărțeam vacanțele, jocurile și cele mai frumoase amintiri. Chiar dacă viața ne-a dus în direcții diferite, un telefon sau un mesaj poate reaprinde o legătură de familie care merită păstrată. Tot pe 24 iulie este marcată și Ziua Internațională a Tequilei, băutura tradițională a Mexicului obținută din agava albastră. Pentru a purta numele de tequila, aceasta trebuie produsă în anumite regiuni din Mexic și să conțină cel puțin 51% agava albastră, cele mai apreciate sortimente fiind realizate din 100% agavă. Ziua a fost recunoscută oficial de autoritățile mexicane în 2018 și promovează consumul responsabil. Pe 24 iulie este aniversată și Amelia Earhart, prima femeie care a traversat singură Oceanul Atlantic cu avionul. Curajul și performanțele sale au inspirat generații întregi de piloți și exploratori. În calendarul istoric, tot într-o zi de 24 iulie, în 1969, astronauții misiunii Apollo 11 au revenit pe Pământ după prima aselenizare din istorie, încheiind una dintre cele mai importante misiuni spațiale ale omenirii. Așadar, 24 iulie este despre familie, tradiții, curaj și marile realizări ale oamenilor.
0: Și un shot de tequila. Da, am vorbit și despre tequila, nu?
1: Cu agava albastră, da?
0: Definitiv, definitiv. Îți mulțumim mult, Aurina, te așteptăm aici pe frecvență și în orele care urmează.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Iată cum cu noi pe frecvență colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM cu știri de actualitate. Bună dimineața, Wilhelmina!
1: Bună dimineața, Cătălina! Banca

0: Pen a anunțat că a decis să mențină nemodificate cele trei rate ale dobânzilor reprezentative, dar monitorizează atent intensitatea și durata conflictului din Orientul Mijlociu. În plus, Consiliul Guvernatorilor a informat că se menține într-o poziție favorabilă pentru a face față incertitudinilor generate de acest conflict.
1: Wilhelmina, spune-ne, te rog, ce valori au acești indicatori?
0: Rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2,25%, 2,40%, respectiv 2,65%. De asemenea, portofoliile programului de achiziționare de active și programul de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie se reduc într-un ritm măsurat și previzibil, în condițiile în care eurosistemul nu mai reinvestește principalul aferent titlurilor ajunse la scadență. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
1: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele următoare.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: asta călătorești pe frecvența Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM.

Și iată prima oră la final, aici la microfon deschis. Astăzi este despre tine. Ar trebui în fiecare zi să fie măcar câte puțin despre tine, dar astăzi definitiv este despre tine. Așa că, fără pic de vinovăție, bea-ți cafeaua încet, fă o plimbare dacă ai poftă, ascultă melodia preferată, răsfață-te cu ceva bun, ceea ce îți place ție să faci. Dacă cineva te întreabă de ce, răspunsul perfect este: îmi face bine, e pentru sănătatea mea. Și chiar este. Uităm adesea de noi pentru a face totul pentru cei din jur. Așa am fost învățați. Însă îngrijirea de sine nu înseamnă doar o crema aplicată pe față și fuga în stânga și în dreapta. Nu, înseamnă să te oprești, să poți să râzi mai mult, să spui din când în când las pe mâine, pentru că chiar nu pot să fac astăzi. Să iei o pauză când ai nevoie și să-ți amintești că și bateriile telefonului se încarcă. Cu atât mai mult noi avem nevoie să ne încărcăm. Așa că astăzi fă-ți un bine. Pune zâmbetul pe primul loc și lasă grijile să aștepte puțin. De ce? Este și Ziua Internațională a Îngrijirii de Sine și atunci te întreb, dacă ar fi Zi Națională a Răsfățului, ce ar fi obligatoriu pentru tine? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Rămâneți acum în compania muzicii, eu mă retrag doar câteva momente și revin imediat după fix.

0: de ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România obține un rezultat strategic important în cadrul NATO, în condițiile în care, după mai mult de 5 ani de negocieri, Alianța a aprobat extinderea către est a rețelei NATO de conducte pentru combustibil, un proiect esențial pentru consolidarea securității și mobilității militare pe flancul estic, a anunțat președintele Nicuș Ordan. Potrivit acestuia, decizia vine și ca urmare a lecțiilor învățate după invazia Rusiei împotriva Ucrainei, care au demonstrat cât de importantă este infrastructura logistică pentru apărarea colectivă. România a fost implicată activ încă de la început în acest proces, prin eforturile Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale și ale Delegației României la NATO. Consiliul Nord-Atlantic a aprobat finanțarea proiectului din fondurile comune ale NATO în valoare de 27 de miliarde de euro pentru următorii 20 de ani, cea mai mare investiție de acest tip din istoria Alianței. Din această finanțare, aproximativ 2,15 miliarde de euro vor reveni României. Noua rețea va traversa și teritoriul României, va avea atât utilizări militare cât și civile și va crea oportunități importante pentru economia și companiile românești. Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat pentru data de 6 august pronunțarea unei soluții definitive în dosarul pe care l-a câștigat în prima instanță cu Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru neplata unor drepturi salariale restante către magistrați apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Procesul se află în faza de recurs după ce Curtea de Apel București a admis pe 5 mai acțiunea introdusă de Înalta Curte de Casație și Justiție și a obligat Guvernul și Ministerul Finanțelor să plătească inclusiv prin rectificare bugetară drepturile salariale restante ale magistraților. Drepturile salariale restante ale magistraților, miza acestui proces este de aproximativ 5 miliarde de lei. Persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu care părăsesc centrele rezidențiale publice în cadrul procesului de dezinstituționalizare și integrare în comunitate vor beneficia de sprijin financiar pentru locuire și pentru tranziția către o viață independentă, informează Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. În acest sens, Guvernul a aprobat prin hotărâre procedura de acordare, suspendare, modificare și încetare a dreptului la beneficiul pentru locuire și beneficiul de tranziție, stabilind cadrul necesar pentru accesarea acestor forme de sprijin. Actul normativ stabilește categoriile de persoane adulte cu handicap care pot beneficia de aceste măsuri de sprijin financiar. Prețul gazelor sare în România în plină vară la cel mai înalt nivel de la declanșarea războiului din Ucraina, cu excepția 10 zile geroase din urmă cu două ierni. Prețul gazelor a atins un nivel record pentru perioada de vară, depășind pragul de 300 de lei pe megavatoră în urma intensificării conflictelor geopolitice din Ucraina și Orientul Mijlociu, în care sunt implicate state mari producătoare de gaze. Chiar dacă România este cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană, producția internă nu acoperă consumul anual. De-abia în 2027, odată cu demararea producției Neptun Deep, extragerile de gaze ale României se vor situa peste volumele necesare populației și industriei. În prezent, România are înmagazinați 19 terawatt-oră de gaze, reprezentând 56,6% din capacitatea totală de depozitare, cu peste 2,7 terawatt-oră sub cantitatea de la aceeași dată anului trecut, reprezentând 64,2% din capacitatea totală. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toate comorile pământului nu pot cumpăra o șansă pierdută. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 10 și 9 minute cu salutări, iată, de la Iolanda. Bună dimineața și un buchet de lavandă proaspăt. Da, frumoasă imagine, Iolanda, îți mulțumim. Vali ne salută și ea cu salutări, Daniela, cu un trandafir frumos și bună dimineața. Petru ne urează o zi frumoasă și un weekend minunat, așa să ne fie. Dana ne salută și ea cu bună dimineața și o zi superbă, un weekend minunat să avem cu toții, iar Maria ne salută și ea cu bună dimineața și o zi frumoasă și plină de bucurii. Avem și un răspuns, un prim răspuns la întrebarea de astăzi, dacă azi ar fi ziua națională a răsfățului, ce ar fi obligatoriu pentru tine? Iată, Denisa ne salută și ea și ne răspunde, bună și frumoasă dimineața, la fel și ție, Denisa. Multă înghețată și ciocolată, spui tu. Weekend plăcut de poveste. Ce repede a trecut și această săptămână. Acuș trece vara. Bucurați-vă de toate frumusețile ei. Într-adevăr, suntem la final de iulie. Mi-e greu să spun că suntem la final de iulie. Nu am simțit această vară, a trecut mult prea repede. Vali este de acord cu tine, Denisa, și ea tot așa, multă înghețată și ciocolată. Eu chiar mă uitam puțin mai devreme să văd pe unde îmi cumpăr un abonament de fitness, pentru că ce să-i faci? Trece vara, kilogramele se adună, da. Continuăm, deci, dar ne răsfățăm. Ne răsfățăm și asta este foarte important. Pentru că dacă astăzi ar fi ziua națională a răsfățului, întrebarea pentru tine, ce ar fi obligatoriu? Și te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Chris Isaac, pentru voi acum, it's now or never.

Și dacă tot vorbim despre Ziua Națională a Răsfățului, dacă așa s-ar numi ziua de astăzi, să vedem cuvântul răsfăț. Ce este acest cuvânt? Este unul dintre cele mai expresive cuvinte din limba română și are o istorie interesantă. Lingviștii consideră că provine din verbul a răsfăța, un cuvânt de origine veche românească, a cărui etimologie exactă nu este pe deplin clarificată. Dicționarele etimologice îl leagă de familia unor forme populare precum a desfăța sau a făța, care aveau sensul de a alinta, mângâia sau a trata cu prea multă îngăduință. Prefixul răs are în multe cuvinte românești rolul de a intensifica sau de a marca o acțiune dusă mai departe, astfel încât a răsfăța a ajuns să însemne a copleși pe cineva cu atenții, cu alint, cu bună voință. Bine, povestea cuvântului reflectă și schimbarea modului în care societatea privește afecțiunea. În trecut, răsfățul avea adesea o conotație negativă, fiind asociat cu lipsa de disciplină și educația prea permisivă a copiilor. Expresii precum copil răsfățat sugerau că prea multă indulgență poate slăbi caracterul. În ultimele decenii însă sensul s-a lărgit considerabil. Astăzi vorbim despre o zi de răsfăț, un răsfăț culinar, un răsfăț la spa sau chiar un răsfăț al simțurilor. Referindu-ne la momente de relaxare, recompensă și grijă față de propria persoană.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu SRL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu SRL. Proiecte realizate corect din prima.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744.
4: Ascultați Jurnal FM.

0: extins din peninsula Iberică până în Ucraina, trecând prin Balcani și Germania. Persoanele care lucrează în locuri de muncă mai expuse la căldură și solicitante fizic în sectoare precum construcțiile sau agricultura și-au redus orele de lucru mai mult decât cele care lucrează în locuri de muncă cu o expunere mai mică și solicitări fizice mai mici, cum ar fi mediul academic.
1: Care este, Wilhelmina, media timpului de muncă redus?
0: În medie, reducerea raportată a programului de lucru a fost de 0,47 ore, conform unui studiu care se bazează pe un sondaj derulat pe un eșantion de 1950 de adulți din Marea Britanie. Cercetătorii au examinat modul în care britanicii au perceput efectele valului de căldură asupra orelor de lucru, asupra capacităților de a dormi și asupra unor modificări ale navetei sau mediului de lucru. Marea majoritate a lucrătorilor, 87%, a raportat cel puțin un efect asupra sănătății lor, respectiv tulburări de somn, oboseală crescută la locul de muncă și, în anumite cazuri, amețeli, leșin sau bătăi rapide ale inimii. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
1: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele care urmează.

Uneori cea mai frumoasă călătorie este cea către propriul suflet, iar primul pas pe acest drum este să înveți să ai grijă de tine zi de zi, cu aceeași blândețe pe care o oferi celor pe care îi iubești.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Trăiește vara cu Jurnal FM.

Și uite, așa se pare că răspățul este dulce astăzi pentru voi, dacă Denisa și Vali au răspuns puțin mai devreme, cum că multă înghețată și ciocolată este răspunsul perfect la o zi națională a răspățului. Iată ce sine scrie: obligatoriu ar fi o felie de tort de ciocolată. Creștem în răspăț aici. Întrebarea pentru tine: dacă azi ar fi zi națională a răspățului, ce ar fi obligatoriu? Să vedem cine ne-a mai răspuns. Dana: mă răsfăț în fiecare dimineață de când sunt pensionară, dis de dimineață, cu o cafea pentru înviorare pe care o savurez numai cu Jurnal FM. Aici suntem. Mănânc un pic de ciocolată, iarăși ciocolată, pentru energie, și o plimbare scurtă pentru relaxare, cu, bineînțeles, cățelul tău, Puffy. Să nu uităm că fiecare dintre noi trebuie din când în când să ne răsfățăm, să nu uităm de noi, să ne îngrijim pe noi pentru a fi sănătoși. Să ne bucurăm de tot ce avem pentru a fi fericiți alături de cei care ne iubesc. Să vă răsfățați cu ceea ce doriți și vă face plăcere. Îți mulțumim, Dana, pentru mesaj. Deci, ciocolată de 4 ori deja. Să vedem cine consumă altceva drept răsfăț. Iată, Doina ne scrie: răsfățul vine la prima oră prin voi. Mulțumim, Doina. Apoi cafeaua, cea de toate zilele. Am grijă de ținuta mea, un fard discret, o plimbare în natură și o persoană care îmi dă stare de bine. De pildă, acum servesc pepene cu telemea. Ai încercat? Nu, ce-i drept, nu am încercat pepene cu telemea, dar nu, pepenii de-abia au început să iasă și îi aștept pe cei din august să fie puțin mai dulci. Continuăm, deci, final de oră, într-adevăr, dar dacă tocmai ni te-ai alăturat, dacă azi ar fi zi națională a răsfățului, ce ar fi obligatoriu pentru tine? Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755 98 00 00, și, bineînțeles, pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Aici voi fi pentru voi și în ora următoare.

0: ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat procedurile necesare prin care tinerii NEET, adică persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 30 de ani, care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională, persoanele vulnerabile și angajatorii vor putea beneficia de măsurile de sprijin pentru ocuparea forței de muncă. Printr-o ordonanță de urgență guvernamentală au fost introduse o serie de măsuri menite să faciliteze accesul pe piața muncii și să sprijine ocuparea persoanelor vulnerabile. Printre cele mai importante se numără acordarea unei prime de stabilitate pentru tinerii NEET care se angajează pentru prima dată pe perioadă nedeterminată, extinderea categoriilor de persoane pentru care angajatorii pot beneficia de subvenții la încadrare, creșterea pragului de vârstă de la 45 la 50 de ani pentru șomerii sprijiniți prin aceste măsuri, includerea întreprinderilor sociale de inserție între angajatorii de inserție, clarificarea noțiunii de persoană aparținând unui grup vulnerabil, precum și digitalizarea și simplificarea accesului la serviciile publice de ocupare, se arată într-un comunicat al guvernului. Legea care stabilește statutul prosumatorului de energie electrică a fost promulgată de președintele Nicuș Ordan. Potrivit actului normativ, compensarea cantitativă este procesul prin care furnizorul de energie electrică facturează lunar în una sau mai multe facturi după caz emise prosumatorului care deține centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 200 de kW pe loc de consum, conform reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în Energie. Potrivit legii, prosumator este clientul final care își desfășoară activitățile în spațiul propriu deținut cu orice titlu aferent unui punct de delimitare cu rețeaua electrică precizat prin certificatul de racordare care produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum și care poate stoca și vinde energie electrică produsă sau stocată furnizorului de energie electrică cu care acesta are încheiat contract de furnizare a energiei electrice sau consumatorilor acordați la barele centrale electrice. Pentru prima dată, înșelătoriile telefonice se află pe primul loc în topul fraudelor în România. Din totalul incidentelor raportate de Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică, în prima jumătate a anului, 42% au fost fraude prin telefon, 14% au fost fraude de tip phishing și 13% au fost fraude prin SMS. La nivel național, în prima jumătate a anului, la nivelul tuturor structurilor de investigații criminale din cadrul Poliției Române, care au în competență investigarea infracțiunilor informatice și împotriva sistemelor informatice, au fost înregistrate aproximativ 15.000 de dosare penale. La finalul lunii iunie, la nivel național, rămăseseră în curs de soluționare aproximativ 72.000 de dosare. La 1 ianuarie 2026 există înregistrate un număr de 67.000 de dosare potrivit reprezentanților Direcției de Investigații Criminale din cadrul Poliției Române. Peste 6 din 10 persoane cu vârsta de peste 50 de ani spun că au experimentat cel puțin un tip de fraudă cibernetică, în timp ce doar 37% declară că nu s-au confruntat niciodată cu astfel de situație. Persoanele în vârstă cunosc în medie 7 dintre cele 13 tipuri de fraude analizate în studiu. Asociațiile de fermieri, membre ale Alianței pentru Agricultură și Cooperare, atrag atenția într-o scrisoare deschisă adresată ministrului mediului Diana Buzoianu cu privire la perioada foarte mare de timp în care se emit actele de reglementare, respectiv aviz, autorizație de mediu și gospodărirea apelor în domeniu din cauza birocrației și a procedurilor de mediu care îngreunează și măresc timpii de emitere a documentelor, care oricum au un termen de valabilitate foarte scurt. Fermierii cer ministrului mediului lui Diana Buzoianu să organizeze de urgență o întâlnire tehnică pentru discutarea proiectului de lege privind modificarea actelor normative din domeniul protecției mediului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Sănătatea este darul cel mai frumos și mai bogat pe care natura știe să-l facă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Uneori cea mai frumoasă călătorie este cea către propriul suflet, iar această călătorie începe cu un gest simplu: să-ți acorzi timp, odihnă și grijă, pentru că nimeni nu poate dărui lumină dacă și-a stins propria flacără. Bine v-am regăsit, dragilor, ora 11 și 9 minute. Continuăm aici la microfon deschis. Aceeași întrebare: astăzi este ziua internațională a îngrijirii de sine, ceea ce mă duce cu gândul la ceea ce am putea numi o zi națională a răsfățului. Și te întreb, dacă ziua de astăzi ar fi zi națională a răsfățului, ce ar fi obligatoriu pentru tine? Te aștept în continuare pe WhatsApp cu mesajul tău la 0755 9800 00 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

24 iulie ne aduce și o comemorare. Pe 24 iulie în anul 1802 se năștea Alexandre Dumas, romancier și dramaturg francez, celebru pentru romane istorice precum Contele de Monte Cristo și Cei trei muschetari. Și da, se spune muschetar, nu mușchetar, așa cum o auzim adesea în România, deoarece cuvântul vine de la arma numită muschetă, iar scrierea corectă păstrează litera S. Deci, Cei trei muschetari. Este Alexandre Dumas unul dintre cei mai iubiți povestitori ai lumii? Definitiv. Autorul francez a transformat romanul de aventuri într-o artă, îmbinând cu măestrie istoria, suspansul, umorul și personajele memorabile. Cărțile sale au fost traduse în peste 100 de limbi și continuă să inspire filme, seriale, piese de teatru, adaptări moderne chiar. Deviza muschetarilor o știm toți: pentru unul, unul pentru toți. Așa a devenit această propoziție una dintre cele mai cunoscute expresii ale prieteniei și loialității din literatura universală.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: care aleg să se mute aici, până la aproximativ 21.000 de dolari, precum și aproape 3.000 de dolari pe lună, pentru a-i ajuta să se stabilească și să se bucure de viața în mijlocul munților.
1: Trebuie să fie totuși puțin frig pe acolo, cred că zăpada nu trece după luna mai, vom vedea. Voi cerceta. Care este însă scopul acestei inițiative, Wilhelmina?
0: Inițiativa are ca scop revitalizarea micii comunități alpine și atragerea unor familii și rezidenți noi într-o zonă afectată de scăderea populației. Localitatea este cunoscută pentru peisajele spectaculoase, aerul curat, liniștea specifică satelor montane și casele tradiționale din lemn. De asemenea, localitatea se află într-un cadru desprins parcă dintr-un basm, fiind înconjurată de munți și natură. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
1: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele care urmează. Billy Myers pentru voi acum cu Kiss the Rain.

Uneori cea mai frumoasă călătorie este cea către propriul suflet, iar îngrijirea de sine nu este chiar un răsfăț, ci modul în care îi arătăm vieții că prețuim darul pe care l-am primit.

Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

Și ce mai celebrăm noi astăzi? Ziua națională a drive-thru-ului, National Drive-Thru Day, bineînțeles pe undeva pe continentul american. În fiecare an, pe 24 iulie, este sărbătorită National Drive-Thru Day, o zi dedicată unuia dintre cele mai răspândite obiceiuri moderne. Nu ne mai dăm jos din mașină, nici măcar să facem cumpărături. Da, știți, avem și noi drive-thru pe aici prin România, deși este asociată în special cu restaurantele de tip fast food, conceptul de drive-thru s-a extins în ultimele decenii la cafenele, la farmacii, la bănci chiar, da, spălătorii auto, știm foarte bine, și chiar centre de testare medicală. Ne aducem aminte de acea vreme. Ideea este simplă: economisirea timpului și creșterea confortului pentru clienți. Povestea drive-thru-ului însă începe în Statele Unite în anii 1940, odată cu dezvoltarea culturii automobilului. Unul dintre primele restaurante care au introdus sistemul a fost un lanț de mâncare fast food în California în anul 1948. Legenda spune că ideea a apărut pentru a-i servi rapid pe șoferii care nu aveau voie să coboare din mașină în timpul serviciului. Succesul a fost atât de mare încât modelul a fost preluat rapid de marile lanțuri de restaurante și ulterior în întreaga lume. Și unde ne lasă pe noi acest serviciu, da, de drive-thru? Puțin mai departe de grija de sine, pentru că o știm foarte bine. Atunci când ne oprim să mâncăm ceva, ar trebui să fim atenți la ceea ce mâncăm, să mestecăm bine, să fim într-o stare de pace, de calm, nu în mașină, să ne claxoneze lumea. Și de ce? Da, se pierde tot conceptul de liniște, acea bucurie de a savura acea mâncare. Sunt eu de acord cu drive-thru? Cui pasă? Continuăm totuși aici împreună, Ellie cu I Got Summer on My Mind.

doriți să și dansați, da, astăzi este o zi perfectă dacă considerați că dansul este un răsfăț. Iată, final de oră, rămâneți în compania lui Walter Ghigolescu. Acum nu-mi spune, îmi veți spune ora următoare. Vă aștept din nou pe frecvență imediat după fix.

0: de ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În această perioadă, echipele Drupo Neamț au montat 500 de metri liniar de parapet metalic pe drumul județean 155F, Bistricioara Dureu, în sectoarele de drum unde au fost identificate zone cu potențial de risc. Aceste intervenții sporesc gradul de siguranță și oferă o protecție suplimentară tuturor celor care tranzitează această rută frecvent circulată atât de localnici cât și de turiști. Lucrările vor continua și în zilele următoare și pe drumul axial, unde vor fi montate noi elemente de protecție în zonele care necesită astfel de intervenții. Biblioteca județeană G.T. Chirilanu Neamț are în organizare și pentru luna august un program special dedicat copiilor sub genericul Biblioteca de Vacanță. Copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani se pot înscrie pentru a participa la activitățile desfășurate în 4 zile pe săptămână. Luni, marți, miercuri și joi, între orele 11 și 12, cu o pauză de jumătate de oră și reluarea programului pentru încă o oră între 12.30 și 13.30. În zilele de luni, copiii se vor prezenta la secția de carte pentru copii și ludotecă Ion Creangă, în zilele de marți vor fi primiți în sala Info Club 2, în zilele de miercuri activitățile vor avea loc la secția de carte pentru artă și multimedia Victor Brauner, iar în zilele de joi la secția de carte străină. Prima săptămână a bibliotecii de vacanță din luna august este adresată copiilor cu vârsta între 6 și 9 ani. Președintele Nicuș Ordan a declarat în cadrul unei conferințe comune de presă alături de președinta Indiei, Drupadi Murmu, că România și India au o oportunitate importantă de a-și consolida relațiile bilaterale, în special în plan economic. În acest sens, șeful statului a menționat acordul Uniunea Europeană-India, care deschide posibilități importante de colaborare între cele două economii și a subliniat că dezvoltarea investițiilor ar putea fi sprijinită și prin înființarea unei curse aeriene directe între România și India. Nicuș Ordan a subliniat că vizita președintei Indiei marchează un nou început în relația bilaterală. Totodată, șeful statului a salutat faptul că a fost semnat programul de cooperare în știință și tehnologie. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi se încălzește ușor, dar ploile și vijeliile apar în mai multe regiuni din țară. În a doua parte a zilei va ploua la deal și la munte, precum și în nordul și în sudul țării. Temperaturile maxime pornesc de la 20-21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și ajung în jur de 30 de grade în vestul Olteniei. În jumătatea nordică a Moldovei se mai încălzește și se ating 26 de grade. Acestea sunt însă valori sub normalul perioadei. Aversele apar sporadic în zonele mai înalte. La munte se înnorează și apar câteva reprise de ploaie. Acestea vor fi însoțite de descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Se mai încălzește puțin, dar temperaturile rămân la valori scăzute. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul este utilizarea la maximum a capacităților pe care le ai. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Primite factura pentru obiceiurile de astăzi, mâine dimineață. Uneori o trimite peste ani și ani. De aceea, cea mai bună investiție este cea pe care o facem zilnic în propria sănătate. Iar grija de sine nu înseamnă să ne punem pe primul loc în fața tuturor, ci să avem suficientă energie pentru a fi prezenți, sănătoși și buni cu noi și cu cei din jur. Astăzi este o zi pe care o celebrăm aici împreună, Ziua Internațională a Îngrijirii de Sine, un eveniment global menit să promoveze obiceiurile sănătoase și conștientizarea importanței stării de bine, cu tot ceea ce acest concept cuprinde. Și iată, la întrebarea dacă astăzi ar fi zi națională a răsfățului, ce ar fi obligatoriu pentru tine? Elena ne răspunde... Da, tu ne răspunzi, Elena, de sinele meu am grijă cât pot. Salutări, dragi oameni frumoși! Într-adevăr, un îndemn aș putea spune mai mult decât un răspuns. Dar dacă și tu ai o idee de ce ar fi obligatoriu pentru o zi națională a răsfățului pentru tine, te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755 98 00 00 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Și atât știri de actualitate acum aici la Jurnal FM, cu noi pe frecvență colega noastră Aurina Petra, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvență, Aurina, spune-ne, te rog, ce se întâmplă pe cer în luna august?
1: Bun găsit tuturor! Cerul va oferi un adevărat spectacol în august, mai ales pe 12 august, când vor avea loc mai multe fenomene astronomice ce pot fi observate în aceeași perioadă. Vedeta zilei va fi eclipsa totală de soare, prima vizibilă din Europa după aproape 27 de ani. Din România, fenomenul va putea fi urmărit doar parțial, în timp ce faza de totalitate va fi vizibilă în nordul Spaniei, Islanda și Groenlanda. În aceeași noapte își vor face apariția și Perseidele, una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteori din an. Astronomii spun că lipsa luminii lunii va crea condiții excelente pentru observarea stelelor căzătoare, iar cei care vor privi cerul departe de luminile orașelor ar putea vedea zeci de meteori pe oră. Tot în această perioadă, mai multe planete, printre care Venus, Jupiter, Marte și Saturn, vor putea fi observate pe cer în orele dimineții și ale serii, oferind impresia unei alinieri. Specialiștii precizează însă că nu este vorba despre o aliniere perfectă, ci despre un efect de perspectivă văzut de pe Pământ.
0: Frumos, deci luna august, spectacol pe cer, să ne pregătim mai ales pentru Perseide. Îți mulțumim mult, Aurina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele următoare. Starship, pentru voi, acum cu Nothing's Gonna Stop Us.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
7: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
8: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului.

0: frumoase.
1: Uneori cea mai frumoasă călătorie este cea către propriul suflet, iar fiecare clipă în care alegi să ai grijă de sănătatea ta, de liniștea și inima ta, faci un pas înainte pe acest drum al grijii de sine.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Vara este o stare. Trăiește-o cu Jurnal FM.

12 și 47 de minute, iată acel moment la care le urăm la mulți ani celor născuți astăzi. Da, 24 iulie aduce numărul destinului zilei 4, se pare, simbol al stabilității, disciplinei și construcției durabile. Sunt oameni care inspiră încredere, preferă faptele în locul promisiunilor, ca noi toți de altfel, și au talentul de a transforma ideile în rezultate concrete. Perseverenți și organizați, nu se sperie de muncă și reușesc adesea să construiască proiecte solide, fie în carieră, fie în viața personală. În latura lor luminoasă sunt loiali, practici, responsabili, iar cei din jur se pot baza pe ei în momentele dificile. În umbră însă pot deveni prea rigizi, perfecționiști sau reticenți la schimbare, uitând că uneori cele mai frumoase oportunități apar atunci când ies din planul inițial stabilit de ei. Fiind născuți în zodia leului, în majoritatea anilor îmbină forța și spiritul organizatoric al numărului 4 cu generozitatea, creativitatea și dorința de a lăsa ceva valoros în urmă. Mesajul vieții lor este simplu. Adevărata putere nu stă doar în a construi lucruri trainice, ci și în a rămâne suficient de flexibil pentru a le adapta atunci când viața deschide drumuri noi și nu merge exact așa cum ne-am dorit. Iată, ne ajungi la final, la mulți ani, dragilor. Urmează, bineînțeles, colega și prietena noastră, Elena Andrei, care este aici prezentă și vă salută. Eu, Cătălina Răhăianu, ce să vă spun, decât un weekend minunat să aveți. Se prezintă frumos weekendul acesta, soare, căldură, așa cum trebuie, la final de iulie. Până luni, la ora 10, când ne întâlnim din noi, se întoarce și Florin din vacanță, așa este, Elena? Florin, de săptămâna viitoare, de la ora 7, dis de dimineață, cu prima cafea alături de voi. Până atunci, un weekend minunat, un weekend de poveste să aveți. Rămâneți alături de noi, aici, la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La data de 23 iulie, având în vedere o sesizare prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 a reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț cu privire la faptul că la o stație de captare subterană a apei din localitatea Alexandru cel Bun au fost găsite recipiente care conțin o substanță lichidă, posibil mercur, polițiștii s-au deplasat la fața locului. În urma verificărilor efectuate, într-o anexă a clădirii au fost identificate un număr de 3 recipiente din material plastic ce conținea o substanță lichidă de culoare închisă care la contactul cu mediul exterior s-a cristalizat formând sfere de culoare argintie. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț au procedat la ambalarea și sigilarea recipientelor. În cauză urmează să se efectua cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de traficul de produse sau substanțe toxice, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. În perioada 24-26 iulie, în Varatec Agapi, are loc prima ediție a Festivalului Agape, un eveniment dedicat publicului din întreaga țară care reunește într-un cadru pitoresc credința, tradiția și ospitalitatea specifice a acestor meleaguri. Surpriza pregătită de echipa de organizare este prezența la Festivalul Agape a părintelui Pimen Vlad din Sfântul Munte Athos și recitalul de pricesne și cântece tradiționale susținut de Paula Hriscu. Evenimentul are loc în curtea ocolului Silvic Varatec, la umbra pădurii de argint, un spațiu care, începând de vineri, va găzdui conferințe duhovnicești, întâlniri pitorești cu oamenii locului, drumeții în natură, picnic în poieniță cu produse locale, târg cu meșteri și producători din județul Neamț, ateliere educative pentru întreaga familie și multe momente deosebite. Intrarea este liberă. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că activitatea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, blocată în urma unui atac cibernetic, ar putea fi reluată în cursul săptămânii viitoare. El a precizat că transferul în cloudul guvernamental este aproape finalizat și va fi efectuată o evaluare a securității noii infrastructuri. Totodată, Ilie Bolojan a dat asigurări că, potrivit informațiilor disponibile până în prezent, datele privind proprietățile nu au fost compromise. În momentul de față se lucrează la remedierea acestui atac cibernetic. Din datele pe care cei care lucrează, și este vorba de Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul Român de Informații și Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică, nu au fost afectate datele legate de proprietăți. Centrul Național Cyberint va face un audit cibernetic al noii infrastructuri pentru a stabili dacă sunt necesare măsuri suplimentare de securitate. Din planul de activități care a fost convenit între instituțiile care intervin și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, estimarea este că în cursul săptămânii viitoare se va relua activitatea agenției și va fi posibilă accesarea bazei de date, a spus Ilie Bolojan. Ministrul interimar al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, anunță că tocmai a trecut un jalon de reformă pe care Ministerul Mediului trebuia să îl îndeplinească pentru PNRR în valoare de 1 miliard de euro, după ce în ședința de guvern a fost adoptată strategia privind conservarea biodiversității. 1 miliard de euro din PNRR rămân în țară pentru investiții vitale pentru sute de comunități, a scris Diana Buzoianu pe Facebook. Ministrul interimar al Mediului arată că prin această strategie România stabilește un cadru clar de acțiune pentru protejarea biodiversității. Fiecare măsură are instituții responsabile, termene, potențiale surse de finanțare și indicatori de rezultat. Strategia stabilește pentru perioada 2026-2030 un cadru unitar de protejare, restaurare și utilizare durabilă a biodiversității României. Diana Buzoianu menționează că documentul include 11 obiective naționale construite în jurul conservării și restaurării ecosistemelor, reducerii riscului de dispariție a speciilor, utilizării responsabile a resurselor naturale și consolidării capacității instituționale, științifice și financiare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul nu constă în a nu comite greșeli, ci în a nu comite niciodată o greșeală a doua oară. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Da, e altceva. La Dina Express, la Jurnal FM, 7 minute peste ora 13. Bună regăsită, dragilor! Weekend aproape de poveste, 24 iulie 2026. Secretul reușitelor în viață nu este să nu cazi, ci de câte ori te poți ridica. Nelson Mandela. Într-o dorință și un rezultat stau mereu liniștea, munca, curajul și neapărat răbdarea. Până la 16 împreună în clubul de vară, dragii mei, dacă aveți plăcere, Elena Andrei sunt, vă îmbrățișez și vă doresc audiție plăcută.

La noi nu este summer in the city, pare așa a fi o toamnă, 22 de grade Celsius, a venit și ploaie între timp, să ne spuneți cum e la voi. Dacă plouă, dacă e cald, dacă aveți soare, să ne trimiteți și nouă raze aici la Jurnal FM. Despre tematică la 0755-984-0 vă aștept cu răspunsuri și nu neapărat doar cu răspunsuri, poate și cu un gând bun. Succesul nu înseamnă câți bani câștigi, ci diferența pe care o faci în viața oamenilor. Și uite acum, bine întrebarea. Dacă ați deschide un magazin fără să vă gândiți la profit, ce anume ați vinde? Lasă la latitudinea voastră răspunsurile, sunt tare curioasă, așa cum sunt de obicei. Ne găsiți și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

La sufletel a mers această melodie de la Extreme, More Than Words. Da, câteodată nu e nevoie decât o piesă așa ca să te stârnească. Ceas de amiază avem și rubrica Meteo, ce spune ANM. Vineri se încălzește ușor, dar nu scăpăm de ploi. Acestea apar în nordul Dobrogei în prima parte a zilei, însă mai târziu o să plouă și la deal și la munte, precum și în nordul țării. Maximele pornesc de la 20 de grade Celsius în depresiunile din estul Transilvaniei și ajung pe la 30 în vestul Olteniei. În Dobrogea și Bărăgan în prima parte a zilei o să plouă abundent, în județul Tulcea, pe unde se anunță și vijelii puternice. Mai vin câteva averse trecătoare și pe litoral, dar în rest găsim vreme mai bună, temperaturile cresc și ajung la 27 de grade Celsius. La fel și în nordul Munteniei și în Moldova, se încălzește pe alocuri, dar vine ploaia mai pe seară în Maramura și avem soare în prima parte a zilei. În orări și averse zgomotoase mai târziu, 28 de grade Celsius vor fi astăzi la Satu Mare. În vestul României posibil să vină câteva reprize de ploaie, dar pe suprafețe mai restrânse, 29 de grade Celsius în zona Crișanei. Da, în Transilvania atmosfera rămâne instabilă în regiunile montane, pe unde în a doua parte a zilei sunt anunțate alte averse. Vederi de grindină și vijelii, temperaturile în creștere față de ieri ajung astăzi la 29 de grade Celsius. În Oltenia văd 30 și să văd pe aici prin București 25 de grade Celsius la noapte. Vremea se îndreaptă, nu mai plouă, temperatura totuși coboară până la 15 grade Celsius. La munte vreme bună în prima parte a zilei, dar mai târziu se adună norii și vin câteva reprize de ploaie. Și pe litoral vreme răcoroasă, maximele se opresc la 26 de grade Celsius, apa mării este cam rece, are 20 de grade Celsius. Zic eu să nu ne mâhnim, să ne bucurăm că vine weekendul.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
4: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
5: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Gânduri frumoase de weekend primim de la voi, mulțumim. Dacă ați deschide un magazin fără să vă gândiți la profit, ce anume ați vinde? Bineînțeles că ideea asta mi-a venit la shopping, nu stau eu foarte mult prin magazine, dar m-am gândit ce ar vinde oamenii dacă nu s-ar gândi la profit. Vale, mulțumim frumos, de salut, Denisa și a prezentă. Un gând bun ca de fiecare dată, simplitatea este liniștea unei vieți trăite în tihnă, o zi cu frumos în suflet, o ceașcă de cafea, cred că este ceai de fapt, și o carte acolo cu un pix ca să mai scriem o poezie. Pia, bună ziua, sănătatea ar fi primul dacă ar fi de vânzare, dar din păcate nu se cumpără cu niciun ban din lume, de aceea noi trebuie în fiecare zi să contribuim cu câte ceva pentru a fi bine. Dacă noi suntem sănătoși și cei din jurul nostru vor fi bine, vă mulțumesc frumos din inimă, zi binecuvântată tuturor. Mulțumim, ce bine dacă am putea vinde sănătatea și multe lucruri ar putea fi vândute, dar doar așa figurat vorbind. Bună regăsire, Anca Stoian. Visul meu neîmplinit este o cafenea cu prăjituri de casă, bibliotecă și muzică live. Să știi că și eu mă gândeam la o cafenea, mă gândeam și la croissant și pisici să fie. Bună ziua de la Roman, de la Gică, cu toate că nu m-aș pricepe deloc la comerț și nici nu am fost vreodată sclavul banului. Dacă ar fi să deschid aici în sat un magazin, aș aduce toată marfa de care țăranul are strict nevoie și să nu trebuiască să se ducă la oraș plătind bani mulți pe mijloacele de transport din ziua de astăzi. Da, o idee foarte bună, aș da pe caiet până vine pensia, că mulți nu știu, dar viața la țară, departe de oraș, este vitregă, mai ales iarna. Zi frumoasă ne dorește, dar ce-ar fi să nu plătim cu bani, să plătim cu zâmbete sau cu îmbrățișări, nu știu, zic și eu, poate aveți voi alte idei. Never tear us apart.

Chile de muzică la această oră, da, imediat o să venim și cu informația de la Wilhelmina Cheul, acum mi-am amintit de ea. 1803, 24 iulie, se năștea compozitorul francez Adolphe Adam. În 65, trupa The Birds domina vânzările din Marea Britanie cu propria versiune a piesei Mr. Tambourine Man, cântă compus de Bob Dylan. În 69, la studiourile Abbey Road din Londra, Paul McCartney înregistra o versiune demo a piesei Come and Get It. O avem și pe Jennifer Lopez, născută astăzi, da, în 1970, de fapt, actriță și cântăreață americană. O să avem și cu ea o piesă ceva mai târziu. În 74, George McRae se impune în clasamentul din Marea Britanie cu Rock You Baby. Doi ani mai târziu, Elton John reușea prima clasare fruntașă în Regatul Unit cu Don't Go Breakin' My Heart, duet alături de Kiki Dee. În 77, diva disco Donna Summer domina vânzările din Marea Britanie cu piesa I Feel Love. Mai văd aici, trupa irlandeză U2 se impunea în SUA cu discul Zoropa, 1993. În același an, cu hitul I Can't Help Falling In Love, cover după Elvis Presley, trupa britanică UB40 cucerea ierarhia britanică. Una din piesele preferate ale noastre, evident, 2005, cântărețul Patrick Sherry, component al trupei Beat Bad, murea după o aruncare ratată în mulțimea de spectatori. Și 2005, James Blunt domina clasamentele britanice cu You're Beautiful și discul său de debut intitulat Back to Bedlam, pe care este inclusă și această baladă frumoasă. I Saw the Sign, viața ne oferă multe semne, trebuie să ne luăm după ele. Evident, trebuie să mai gândim și cu inima și cu mintea, nu știu cum vreți voi. Haideți să fim împreună cu mare drag de la mic la mare până la 16 la Clubul de Vară.

0: Încă o săptămână din luna iulie, da, uite așa m-am gândit eu că o să treacă și vara, dar asta nu are nicio importanță. O avem pe Wilhelmina, cheul corespondent Jurnal FM, la telefon, ne aduce o informație. Bună ziua, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Elena! Pe secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești, Boița Cornetu, constructorul a început lucrările la tunelul Balot, al cincelea tunel aflat în execuție pe traseu, cu o lungime de aproximativ 500 de metri. Asta imediat după emiterea unei noi autorizații de construire pe data de 28 mai. Documentul acoperă lucrările pentru 15 viaducte și un tunel care se adaugă primelor 6 viaducte. Tunelul Boița și tunelului Boița și tunelului Robești și este descris drept una dintre cele mai complexe autorizații emise până acum pentru o lucrare de autostradă în zonă montană.
0: Ce lucrări se fac pe acest tronson?
1: Contractul secțiunii prevede 31,33 km de autostradă, 49 de poduri și viaducte, 7 tuneluri cu lungimi între 250 și 1590 de metri, în total 5 km de tunel și un ecoduct de 210 metri în zona Lazaret, care va traversa Oltul, calea ferată și DN7. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim frumos pentru această informație. Dacă ați deschide un magazin fără să vă gândiți la profit, ce anume ați vinde?

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur

Mergem puțin pe litoral cu gândul. Prima ediție a Casino Music Festival va avea loc în toamnă. Se întâmplă în perioada 12 septembrie 22 noiembrie. Timp de 11 weekenduri consecutive pe scena cazinoului vor urca mai multe nume, da? Dacă sunteți curioși, puteți da o căutare pe internet. Într-un loc în care istoria traversa generații, Casino Music Festival, sub conducerea artistică a unui maestru, deschide un nou capitol în care muzica devine cea mai firească formă de a reda acestui spațiu vocația sa culturală. Găsiți și biletele pe internet. Vorbim de Bulevardul Tomis, acesta devine din nou pietonal în acest sfârșit de săptămână. Le oferă constanțenilor și turiștilor ocazia de a se bucura de centrul orașului într-un cadru mai relaxat, fără trafic auto. Da, vor fi restricționate multe lucruri, acolo se întâmplă și câteva concerte. Tomis pietonal transformă din nou centrul orașului într-un spațiu al comunității, ceea ce este foarte bine. Poate e minunat să tragem așa și o fugă până la mare, nu știu cum stăm cu vremea, dar până la urmă contează călătoria, nu destinația. Inim suntem, spune Andia, și You Sang To Me, am mai pregătit de la Mark Anthony.

Alte mesaje legate de tematica de astăzi. Ce ați vinde fără gândul la profit? Bună, dragă Ela, zice Elena Ojică, dacă aș putea să vând ceva fără bani, fără câștig, aș spune pe tarabă bunătate și lumină pentru om și lumea dragă. Le-aș vinde fără cântar, le-aș dona așa pe gratis să primesc în schimb surâs cu iubire fără patim. Cu drag, o zi minunată tuturor, mulțumim frumos, foarte drăguț. Ceci, bună Elena, dragă, dacă aș deschide un magazin, aș vinde, dacă s-ar putea, sănătate. Că ea, de ea are nevoie multă lume, apoi aș vinde fericire, iubire și tot ce este frumos. Parcă ne-am gândit la fel astăzi, îmbrățișări calde, o zi minunată ne dorește, dar și mai am un mesaj de la colega mea, Wilhelmina, pentru că m-a auzit în cască atunci când făceam intervenția cu ea, ce aș vinde eu, lumânări parfumate, pietre semiprețioase, da, și multe alte lucruri geode, adică nu lumânări de biserică, da. Și flori și pietre, toate să fie colorate. You sang to me pentru că am promis și mai prindem așa aripi cu Faith Hill. If my heart had wings...

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Societatea de transport public Neamț introduce, începând cu data de 1 august, un nou sistem de tarifare conceput pentru a le oferi călătorilor mai multă flexibilitate, mai multă libertate de deplasare și acces mai ușor la întreaga rețea de transport public. Principala schimbare este introducerea biletului valabil 90 de minute. În perioada de valabilitate, călătorul va putea utiliza mai multe autobuze și va putea schimba liniile fără să achiziționeze un nou bilet în limita destinației pentru care titlul de călătorie a fost cumpărat. Militarii batalionului 634 Infanterie, Mareșal Iosef Pilsuțchi din Piatra Neamț, vor organiza ceremonii militare în perioada 27-29 iulie. Duminică, pe 26 iulie, începând cu ora 11:30, în parcul comunal din localitatea Războien, va avea loc o ceremonie militară cu depunere de coroane cu ocazia împlinirii a 550 de ani de la bătălia de la Valea Albă din 26 iulie 1476, purtată de armata aflată sub comanda lui Ștefan cel Mare și armata sultanului Mahomed al II-lea. Pe timpul ceremoniei, imnul național și marșurile militare vor fi intonate de muzica militară a brigăzii 15 mecanizată Podonal din Iași. În urma atribuirii denumirii de războieni regimentului 15 Dorobanți printr-un înalt decret din 11 iulie 1891, printr-o inițiativă lăudabilă, un grup de ofițeri a înălțat în anul 1897 în această localitate un monument dedicat deopotrivă regimentului și eroilor de la Valea Albă. Activitatea de duminică este organizată în colaborare cu Primăria Comunei Războieni. România are petrol, rafinării și rezerve, dar nu este independentă, iar oprirea exporturilor kazahe prin principala rută de la Marea Neagră ne arată exact unde este punctul vulnerabil. Avem instalațiile care produc benzină și motorină, dar o parte din materia primă vine din afară. Kazahstanul a suspendat livrările prin conducta către terminalul rusesc Novorossiysk după atacuri asupra petrolierelor din zonă. Prin această rută trece peste 80% din petrolul exportat de Kazahstan. Imediat, cotația Brent a urcat cu 2,5% la peste $91 pe baril, potrivit Financial Times. Pentru România, problema este serioasă, mai ales la Petromidia. Cea mai mare rafinărie a țării a procesat anul trecut aproape 5,9 milioane de tone, în principal petrol kazah. În primul trimestru al acestui an, aproape 1,2 milioane de tone de materie primă au fost tot predominant din Kazahstan. România produce încă petrol, dar producția internă este în declin și nu acoperă consumul rafinăriilor. Petrobras are o capacitate de 4,5 milioane de tone pe an și acoperă aproximativ 35% din cererea națională de carburanți. Asta nu înseamnă că benzinăriile rămân în zilele următoare fără combustibil. România are stocuri de urgență de peste 2 milioane de tone echivalent petrol, suficiente pentru aproximativ 90 de zile de importuri. Dacă nu își anunța asigurătorul RCA la vânzarea mașinii, șoferii riscă scăderea clasei de bonus-malus. Nu doar că este o obligație legală, dar proprietarii ar trebui să anunțe asigurătorul de înstrăinarea mașinii, deoarece, pe de o parte, pot cere returnarea parțială a sumei plătite pentru poliția de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, iar pe de alta, dacă nu o fac, ei riscă scăderea clasei de bonus-malus în situația în care noul proprietar este implicat într-un accident rutier. După cum stabilește legea asigurărilor RCA, asigurații trebuie să înștiințeze asigurătorul RCA în termen de 5 zile, în situația în care informațiile înscrise în contractul RCA au suferit modificări intervenite în timpul derulării contractului. Vânzarea unei mașini este astfel de situație, deoarece, în legătură cu respectiva mașină, o altă persoană trebuie să apară pe polița RCA. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărata răsplată pentru un lucru bine făcut este chiar faptul de a-l fi realizat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ultimul weekend din iulie să vă aducă soare în suflete, bucurie și mult frumos în gânduri, dragii mei. Fluturii numără clipele în anii și totuși au timp destul. Mai avem și noi două ceasuri bune aici la Clubul de Vară, 14 și 8 minute, 24 iulie 2026, împreună cu cea mai bună muzică. Ce am ales pentru această oră, să tragem cu urechea? Color of Love, Snake.

Salutări de la Claudia și de la cumnata Ioana. Pupici să fie și îmbrățișări. Mulțumesc frumos de gândurile bune, Denisa. Bună, draga mea, știu eu ce aș aduce la magazin, da, să atrag pe toată lumea. Fondante, o zi frumoasă, mulțumim frumos. Și să ai poftă mare la supă de dovleac. Dana din Mediaș trimite o păpușică croșetată, un zâmbet pentru fiecare copil, ca să râdă, să fie fericit, bucurie, fericire pentru părinți. Aș vinde jucării croșetate de mine, de tot felul, tot felul de animăluțe, păpuși, ciocolată, bomboane, care să-i facă pe toți copiii care intră în magazin să zâmbească. Servus, Dana. Daniela din Brașov, bună, eu mi-aș deschide o ciocolaterie cu tipuri de ciocolată care nu se găsesc pe la noi. Prin toate țările europene pe care le-am vizitat, am găsit mărci necunoscute de ciocolată foarte bună. Ce am găsit în state nu prea mi-a plăcut. Vă salută Daniela din Brașov, mulțumim frumos, de ciocolată ne-ai făcut poftă. Mircea din America, bună dimineața, să vedem ce zice Mircea. Este o utopie să faci comerț gratis, vine ANAF-ul, te închide, că statul nu câștigă nimic, iar ei nu mai iau ceea ce trebuie. Acum vorbește omul cu inimă bună, apa e cea mai de preț, aș da oamenilor apă gratis, nelimitat. Și cred că mai aveam un mesaj aici de la Mircea, da, în afară de apă, nu știu, poate găsesc mai jos, dacă nu, asta e. Doina, bună, bună, bună, bună, da, uite, un mesaj frumos, un cer senin, un nor care dansează, o zi frumoasă și prăjituri ar vinde Damian. Prăjituri de diferite forme, fără să ne gândim la profit. Dacă m-ai iubit cândva, Joe și Florian Rus am pregătit pe mai departe în Clubul de Vară.

Lumea face supă de dovleac, lumea muncește și face un puzzle. Uite, Vali ne-a lăsat aici un mesaj frumos, mulțumesc. 10 reguli pentru o viață mai liniștită. Nu lua totul personal, evită certurile inutile. Nu căuta validare de la toată lumea. Alegeți cu grijă compania, învață să ierți. Protejează-ți timpul, pune sănătatea pe primul loc. Spune adevărul, fă mai puține promisiuni și mai multe fapte. Bucură-te de lucrurile simple.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: E bine să plângi în ploaie pentru că lacrimile nu se văd. Rain and Cheers, așa mai romantic a fost de Miss Russos la ceas de amiază, iar jumătatea călătoriei de astăzi. Clubul de vară, 14:30. Bună ziua, Aurina, ce vești ne aduci la această oră?
1: Bun găsit tuturor. Iată, este ce vorbim la această oră despre macnotele euro care vor avea un nou design, iar Banca Centrală Europeană invită pe cetățeni să decidă cum vor arăta aceste bancnote. Instituția a prezentat cele două serii finaliste de modele și a lansat o consultare publică online deschisă până pe 21 septembrie. Iată, una dintre variante pune în prim plan personalități care au marcat cultura și știința europeană printre

0: ar putea intra în circulație cel mai devreme în anul 2028. Bancnota de 500 de euro nu va reveni în noua serie, însă exemplarele aflate deja în circulație vor rămâne valabile.
1: Da. Dacă tot ai zis de bani, ce faci tu cu banii? Îi cheltui sau îi pui la saltea?
0: Așa. Uneori am chiar să mă dezlănțui, alteori îi las acolo, la saltea.
1: Uite că tot ai adus vorba de bani. Dacă ai deschide un magazin fără să te gândești la profit, ce anume ai vinde?
0: Pantofi cu toc.
1: Bun, și ce preț ai pune? Deci nu te gândi la profit, te rog, da?
0: Nu mă gândesc la profit. 10 lei.
1: 10 lei. Și dacă n-am bani, ce aș putea să-ți ofer?
0: Ceva frumos, zâmbete, îmbrățișări, din astea.
1: Da, și
0: flori,
1: vin cu zmeură. Vin cu zmeură, că am zmeură în grădină, da?
0: Perfect, gata, toți pantofii sunt ai tăi.
1: Mulțumesc, vreau o pereche roz. Să-i ții acolo, mărime 38. O zi bună, Aurina, mulțumesc frumos, la Dolce Vita!

La rubrica Călător în România astăzi ne îndreptăm spre Munții Apuseni și descoperim frumusețea satelor de poveste din județul Alba. Ajungem în câteva locuri unde, așa cum spun localnicii, te dor urechile de atâta liniște. Departe de orice zgomot cotidian, multe dintre gospodării au fost refăcute cu grijă, exact ca la un muzeu viu al satului. Județul Alba și, în mod special, zona Munților Apuseni atrag anual mii de turiști români și străini aflați în căutarea autenticității. Turismul rural a evoluat considerabil în ultimii ani, oferind astăzi nu doar o întoarcere nostalgică în timp, ci și o experiență complexă care integrează armonios natura, meșteșugurile și confortul contemporan. Un exemplu elocvent este

satul Glod, unde vechile case tradiționale au fost salvate, recondiționate cu grijă și redate circuitului turistic. Pentru a satisface standardele exigente ale turiștilor internaționali și urbani, arhitectura arhaică ascunde la interior facilități de ultimă generație. De exemplu, într-una din case, vizitatorii au la dispoziție o piscină exterioară pentru relaxare, o saună, precum și o salină artificială dotată cu multe lucruri. Beneficii sunt foarte multe, terapeutice pentru această saună. Cu toate acestea, esența locului rămâne puternic ancorată în trecut. Ne bucurăm de specificul lapusenilor, dar beneficiem și de dotările moderne. Folosim, desigur, saltele actuale cu arcuri și tot felul de îmbunătățiri, spune o doamnă care este acolo, să zicem, în grijă. Da, are grijă de toate casele. Oaspeții găsesc la noi și strujac. Strujacul este o saltea tradițională confecționată din cânepă, țesută la război și umplută cu paie de ovăz. În plus, punem pe pat flori de lavandă, al căror miros combinat cu liniștea și aerul curat din Apuseni ajută la un somn odihnitor.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Vara asta e la modă să fii tu. Redescoperă-te în muzica ta cu Jurnal FM.

0: Viața noastră e o piesă de teatru, jucăm roluri. Despre teatru, teatru o să ne povestească și Wilhelmina Cheol în următoarele minute. Bun găsit, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Elena! Stagiunea estivală a artelor spectacolului, organizată de Teatrul de Stat Constanța, își extinde ediția din acest an dincolo de granițele orașului. Printr-o nouă secțiune, Teatru Itinerant, stagiunea duce spectacolul viu în comunitățile rurale din județul Constanța, locuri unde accesul la evenimente culturale profesioniste este de cele mai multe ori o raritate. Astfel, timp de 6 weekenduri, între 25 iulie și 6 septembrie, Teatru Itinerant va aduce teatrul în fața publicului din 6 comune ale județului Constanța, respectiv Mihail Cogălniceanu, Peștera, Pantelimon, Vulturu, Chindărești și Lipnița. Câte două reprezentații în fiecare dintre această comună pe durata verii. Spectacolele au loc sâmbătă și duminica, astfel încât întreaga comunitate, copii, părinți și vârstnici să poată participa.
0: Unde debutează acest eveniment?
1: Teatru Itinerant debutează weekendul acesta cu reprezentații la Mihail Cogălniceanu și Peștera. În ambele comune, spectacolul va avea loc la Căminul Cultural. Primele trei weekenduri sunt dedicate producției proprie a Teatrului de Stat Constanța, Minunea Minunilor, scrisă și regizată de Daniel Chirilă. O poveste despre memorie și despre istoria unei familii obișnuite din România, spusă cu umor și tandrețe. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumesc frumos pentru această informație, Wilhelmina. Ne auzim și săptămâna viitoare. Weekend frumos ai. Facem și finalul de oră, pentru că mai sunt 10 minute până la știri. Succesul nu înseamnă câți bani câștigi, ci diferența pe care o faci în viața oamenilor. Din nou vă adresez întrebarea: dacă ați deschide un magazin fără să vă gândiți la profit, ce anume ați vinde? Clar de lună, încă puțin și o să vedem și clarul de lună. Eu sunt Luceanu, încheie această oră și mai avem o piesă promisă la început de 14, Whitney Houston, Higher Love.
2: Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești și în ochii lor se aprind

flori de tei miros, așa dulce și sublim. Viva pace și frumos, fiindcă noi ne iubim, fiindcă flori de tei miros, dulce și sublim. Clar de lună, clar de lună, două inimi împreună, serii parcă vor să spună.

tineri azi pe cărări. De mare dor frământând, își dau mereu

viață avem și un singur drag pământ, ce etern îl vrem. Clar de lună, clar de lună, două inimi împreună, serii parcă vor să spună.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Municipiul Piatra Neamț informează că asocierea Urban Grup Environment SRL, Eurosal Trade SRL, operatorul delegat al Serviciului de Salubrizare pentru zona 1 a județului Neamț, a început campania de distribuire gratuită a recipientelor individuale destinate colectării deșeurilor municipale către gospodăriile din municipiu. Distribuirea se desfășoară etapizat în perioada 20 iulie-28 august. Locuitorii din zonele programate sunt rugați să sprijine echipele operatorului prin facilitarea accesului și preluarea pubelelor în perioada stabilită pentru fiecare cartier. În funcție de condițiile meteorologice, este posibil ca în anumite situații distribuirea recipientelor să fie decalată cu câteva zile. Se face precizarea că pubelele distribuite nu trebuie utilizate până la începerea efectivă a activității de colectare a deșeurilor de către noul operator. În perioada 24-26 iulie, la Palele Cetății Neamț, în Parcul Cetate din Târgu Neamț, se desfășoară cea de-a 12-a ediție Neamț Tuning Fest, un eveniment devenit deja un reper pentru pasionații de tuning și car audio din România. Consiliul Județean Neamț susține organizarea acestei ediții printr-un parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț și o contribuție financiară de 61.000 de lei. Timp de 3 zile, evenimentul va reuni expoziții de tuning, competiții, demonstrații și sisteme audio de top, atrăgând participanți și vizitatori din întreaga țară și contribuind la promovarea turismului și la consolidarea Neamțului ca destinație pentru evenimente de anvergură. Premierul interim Marilie Bolojan a declarat că suntem în situația în care cel puțin în următoarele 2 săptămâni nu estimează că ar fi probleme legate de aprovizionarea cu petrol după ce Kazahstanul a suspendat livrările de petrol prin conducta Caspian Pipeline Consortium către terminalul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră. El a precizat că Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare. Premierul interim Marilie Bolojan a declarat că echipa de la Ministerul Energiei a încheiat o întâlnire cu companiile care sunt implicate în această zonă și suntem în situația în care cel puțin în următoarele 2 săptămâni nu se estimează că ar fi probleme legate de aprovizionare. Șeful executivului a menționat că este important ca eventuale modificări care ar putea fi făcute în Parlament la legislația care reglementează comercializarea combustibililor în România să fie făcută în așa fel încât să nu perturbe nici activitatea economică și să nu creeze un deficit de combustibil pe piața românească. Președintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, apreciază că angajările din sănătate nu pot să rămână blocate întrucât sistemul are nevoie de personal, iar Colegiul Medicilor din România afirmă că este nevoie de o strategie națională pentru o resursă umană din sănătate. Anterior, într-un comunicat de presă, oficialii Colegiului Medicilor din România au transmis că sistemul de sănătate traversează o altă perioadă de frământări care țin și de legea salarizării, care trebuie privită cu responsabilitate, echilibru și gândire strategică în privința sănătății românești și accesului pacienților la servicii medicale în sistemul public. Politicile din domeniul sănătății trebuie construite pe baza unei viziuni pe termen mediu și lung care să asigure stabilitatea și eficientizarea sistemului medical, păstrarea și dezvoltarea resursei umane, asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare, precum și îmbunătățirea continuă a accesului pacienților la servicii medicale de calitate, se arată în comunicatul Colegiului Medicilor din România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Niciun lucru mare nu se întâmplă dintr-o dată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

foarte ascultată prin anii 90, Toni Braxton a schimbat puțin muzica. A mai fost o femeie care a schimbat lumea, Amelia Earhart, născută într-o zi de 24 iulie, da, vă spun imediat, și anul 1897. A fost o celebră pionieră în aviație, prima femeie care a zburat singură peste Oceanul Atlantic și o militantă pentru drepturile femeilor. S-a născut pe 24 iulie, cum spuneam, în America. A dispărut în mod misterios în anul 1937 deasupra Oceanului Pacific în timpul unei încercări de zbor în jurul lumii. S-a născut în Kansas, având un spirit aventuros încă din copilărie. A devenit prima femeie care a zburat singură fără oprire peste Oceanul Atlantic la 21 mai 1932, un zbor care a durat aproximativ 15 ore. A stabilit numeroase alte recorduri de zbor în America și peste Pacific, primind premii importante, și vă mai spun că a fost o scriitoare de succes și o susținătoare a egalității de șanse pentru femei. Mai avem și alte doamne care merită ascultate aici la Jurnal FM, o artistă care s-a născut într-o zi de 24 iulie, este vorba despre Jennifer Lopez. O să vină și ea în câteva minute. Cu piesa If You Had My Love.

Să petrecem frumos încă un ceas bun la weekendul nostru de poveste, de fapt de mâine. Să-mi spuneți cine cântă următoarea piesă, dacă știți, la 0755 984 00.

Nu știu cum a fost la voi, dar la mine lumea s-a oprit pentru 4 minute. Am savurat această piesă, am simțit fiecare notă. Wants to Live Forever, evident, este vorba despre Queen și Freddie Mercury, dar o baladă foarte frumoasă. De pe albumul A Kind of Magic, lansat în iunie 1986, a fost compusă de chitaristul Brian May. Pentru o coloană sonoră a filmului Highlander, trupa a fost acompaniată de orchestră dirijată de un compozitor foarte cunoscut. De la lansare, piesa a fost interpretată de mai mulți artiști, precum trupa germană Dune 96. Da, acea versiune a atins locul 2 în Germania. La 5 luni după moartea lui Mercury în noiembrie 1991, Seal a interpretat o versiune live a piesei la concertul Tribute Freddie Mercury în 1992. În 2014, cititorii Rolling Stone au votat-o drept a 5-a piesă preferată a trupei Queen, iar în 2018 a fost clasată pe locul 15 în top 20 melodii Queen din toate timpurile. Foarte frumoasă, uite, putem urmări și un film cu ocazia asta, poate facem și o recomandare, o să rețin în următoarea intervenție să vorbesc despre Highlander. Până una alta, mulțumesc lui Damian, care a răspuns corect, Adriana, Mircea, Claudia, Rareș și Florin Mihai din Bacău. Să văd să nu fi uitat pe nimeni, mai e cineva aici care mi-a răspuns, dar nu știu cum se numește. Zice Aurel, da, încântat Aurel de cunoștință. Mergem mai departe cu artistă care face astăzi câțiva anișori, că tot am povestit despre ea. În 1969 născută, Jennifer Lopez, se mai numește și Lynn, o cântăreață, actriță, dansatoare și femeie de afaceri americană, considerată una dintre cele mai influente artiste ale generației sale. A fost recunoscută pentru că a spart barierele pentru latinoamericani la Hollywood, a vândut peste 80 de milioane de discuri în întreaga lume, iar filmele sale au încasat în total 3 miliarde de dolari. Și noi ascultăm o piesă frumoasă, If You Had My Love, la mulți ani, Jennifer Lopez.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manual din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

Fiecare iubește în felul lui, e important e să fie curat. În felul meu, Mihail, bun găsit, ne scrie și Dorina din Cluj. Mi-ar plăcea să am o mică gogoșerie și să prepar gogoși sub formă de pălmuțe, așa făcea mama mea și erau foarte gustoase și de mare efect. Chiar m-aș bucura să văd sau să am plăcerea, să văd plăcerea pe echipurile celor care le consumă. O zi frumoasă, dar ce frumos ar fi să ne punem noi pălmuța și după asta fiecare să mănânce din acea gogoașă sau știu papanaș, luminița, aș vinde doar zâmbete și cuvinte legate în propoziții, iubire, multă iubire și înțelegere pentru oameni și între oameni. Ce ați vinde voi, dragilor, despre asta este vorba, dacă ați deschide un magazin fără să vă gândiți la profit. Mulțumim frumos, Aurel, pentru gând. Este plăcerea mea să vă ascult și nu de puțin timp. Din Brașov ne salută. Mai avem un lucru de făcut în această intervenție, spuneam, de un film pe coloana căruia a fost și piesa Queen, Wants to Live Forever, nemuritorul, titlu original în engleză Highlander, un film fantastic de acțiune din 1986, după un scenariu de Gregory Walden. În rolurile principale joacă Christopher Lambert, Sean Connery și Roxanne Hart. Ulterior, pe baza filmului, a fost realizat și un serial TV. Hai să avem vizionare plăcută diseară, deocamdată acum stăm la Clubul de Vară.

0: Vreau să-ți repet ceva ce zice Ed Sheeran. Dacă lumea se sfârșește astăzi, vei fi în brațele mele.
1: Ce frumos. Zici, da? Ce frumos îi spune Ed Sheeran.
0: Mai era și piesa lui, cum îl cheamă, Die With A Smile, Bruno Mars.
1: Așa.
0: Die With A Smile.
1: Da.
0: Să mori. Știi, nu?
1: Da, da.
0: Nu m-a ajuns deloc să știa. Nu știu cu tine.
1: E vineri astăzi.
0: Noi ne înțelegem din priviri, dar azi nu știu. Ești undeva cu gândul dus la weekend, nu?
1: Da, da, da. E pe weekend. Și ochelarii nu prea transpun realitatea, deci.
0: Am înțeles. Dă-ți jos ochelarii,
1: da,
0: să
1: de ca
0: ne
1: să
0: înțelegem
1: mai
0: bine. Oh, ce urât sună.
1: Da, păi na. Ce să fac?
0: Măi, Ciprian, dacă ți-ai deschide un magazin fără să te gândești la profit, la bani.
1: Așa.
0: Ce ai vinde?
1: Ah, da, eu am în plan de foarte mult timp lucrul ăsta. Aș deschide o ceainărie, o cafenea.

0: Am înțeles.
1: Să fie doar jazz, să fie doar
0: puțină lume, bună.
1: Puțină, foarte puțină lume, foarte puțină lume.
0: Da, uite, mă duce cu gândul la cartea pe care o citesc acum, Povești din cafenea, știi? Mergi la cafenea, bei o cafea anume, exact, și te întorci în timp.
1: Exact,
0: știi?
1: Exact.
0: Și te întâlnești cu cineva care nu mai e în viață. Da, bine, poți să mergi și în viitor, foarte drăguțe poveștile.
1: Da, acolo, deci efectiv la cafeneaua asta pe care mi-o imaginez eu aproape în fiecare zi, e un loc, așa cum spuneam, departe de ochii lumii, e un loc retras unde nu există timp, fără ceasuri, fără absolut nimic, fără telefoane, fără nimic. Ajungi acolo, îți bei cafeaua, îți bei ceaiul, citești o carte.
0: Ai grijă cum îți bei cafeaua.
1: Ai grijă cum îți bei cafeaua, așa. Citești o carte, asculți muzică foarte bună.
0: Hai să punem și o brioșă sau o plătită cu dulceață.
1: Nu, nu fără mâncare.
0: Ei, da.
1: Nu vreau mâncare. Nu fără
0: mâncare. Face foame.
1: Știi, știi de ce fără mâncare? Pentru că în momentul în care mănânci, din punct de vedere medical,
0: te apucă somnul.
1: Nu. Gândurile îți sunt în, în chestia aia de a mânca, înțelegi? În,
0: îți vine pofta mai mare, da, mai vrei mai multe gogoși.
1: Da, nu,
0: și ce e rău în asta?
1: Te încarcă, efectiv te încarci cu mâncare, te încarci cu reziduri. Nu, nu, nu, nu, nu. Vreau ceva să fie pentru suflet, de la un suflet pentru suflete. Știi? Adică,
0: bine, știi ceva?
1: Asta ar fi concepția mea. Te rog.
0: Fă tu această cafenea, așa, și eu lângă fac. Vin, da, sigur, fac o gogoșerie. Fac lângă
1: bine,
0: tine, știi?
1: Deci e clar că...
0: Și ne întâlnim la mijloc.
1: Credeam că faci o florărie lângă.
0: Nu, nu florărie. Uite, zicea și Denisa, fondante. Fondante, eu mor după fondante. Nu știu cât o să mai mor după ele, dar îmi plac foarte tare.
1: Așa, schimbă mie ideea de cafenea.
0: Bine, hai, lasă că vorbim mai târziu. Nu mai avem timp, să știi.
1: Nu,
0: zice,
1: bine, gata.
0: Zice Raie, Natalie, don't. Deci, ai grijă ce faci,
1: okay,
0: da?
1: Ok, bine, bine.
2: Spent 24 hours. Could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

Un remember la această oră, Emil Bota, s-a stins din viață într-o zi de 24 iulie 1977 la București, poet, prozator și actor român, absolvent al Academiei Regale de Artă Dramatică din București. A debutat cu poemul strofă, ultima strofă, în revista lui Tudor Arghezi, Bilet de Papagal, în 1929. Emil Bota a făcut parte din grupul intitulat Corabia cu Ratați, din care s-au desprins și filozoful Emil Cioran și dramaturgul Eugen Ionescu. A fost poetul preferat al generației Criterion pentru versurile sale. Mircea Eliade, Emil Cioran, Nicolae Standard avea un adevărat cult, este autorul unei poezii negre cu personaje dintr-o mitologie proprie a morții în consonanță cu filozofia. Interbelic, un poet al măștilor, Eul Liric se devoalează prin toate aceste personaje, rezultând de fapt o comedie. În 1937 îi apare la Fundațiile Regale pentru Literatură și Artă întâiul volum premiat intitulat Întunecatul April. Timbrul original al acestei poezii încântă critica și sunt multe de povestit despre Emil Bota. A scris relativ puțină poezie, spațiul său poetic este însă inconfundabil. A lucrat în singurătate desăvârșită la o construcție poetică de primă mărime. Și vă las câteva versuri. Un dor fără spațiu m-a învins, sunt singur, unul fără speranța de a mai fi vreodată mulțime. Da, Conte Partiro, Andreea Bocelli, frumoasă piesă.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Am tot povestit despre ceai și despre cafea și despre cafenele. Dorina mai adaugă ceva aici, în cafeneaua lui Ciprian să fie rafturi cu cărți de unde clienții să-și aleagă și să citească, iar pe mese să fie mici aranjamente cu flori nemuritoare. Da, sună foarte bine, dacă tot am zis de cafea și de ceai, vă spun că un obicei de dimineață ar putea crește riscul unui tip de cancer, nu o spun eu de fapt, o spune un oncolog. Cafeaua și ceaiul sunt asociate cu numeroase beneficii pentru sănătate, inclusiv cu un risc mai scăzut pentru anumite tipuri de cancer. Totuși, un medic oncolog atrage atenția că modul în care sunt consumate poate face diferența. E bine să lăsăm cafeaua sau ceaiul să se răcească câteva minute înainte de a le bea. Consumul repetat de băuturi foarte fierbinți poate afecta esofagul și este asociat cu un risc mai mare de cancer esofagian. Potrivit acestui medic, lichidele consumate la temperaturi foarte ridicate pot irita sau pot răni mucoasa esofagului, tubul care transportă alimentele și lichidele din gură în stomac. Cât de fierbinte este prea fierbinte, nu știu, să fie undeva sub 40 de grade Celsius. 65 nu e bine, așa scrie aici. Lăsarea cafelei sau ceaiului să se răcească câteva minute este o modalitate simplă de a reduce acest risc. Cafeaua rămâne benefică dacă este consumată corect. Numeroase studii au arătat că atât cafeaua cât și ceaiul conțin polifenoli cu proprietăți antioxidante și antiinflamatoare care pot contribui la reducerea riscului unor tipuri de cancer. E bine să beneficiem de aceste efecte protectoare. Băuturile nu trebuie consumate imediat după preparare și nici dimineața pe stomacul gol. Da, o să supraviețuim cu siguranță. Calitatea vieții e importantă să fie bună. Nu știu cât o să trăim, dar important e să trăim bine. I will survive, Gloria Gaynor.

Indiferent de ce se întâmplă, să nu uităm că mâine răsare soarele. Din nou, final de călătorie, dragilor, s-a încheiat o săptămână de muncă, s-a încheiat un alt club de vară, 24 iulie 2026. Vă aștept și mâine cu drag de la ora 12 la weekendul nostru de poveste. Vă las cu câteva gânduri, nu e o poezie așa să spună cu multe rime, dar sunt gânduri sincere. Se numește Sens. Viața curge neîncetat, fără dușmănie, trece mut și secundele neînfăptuite se răstogolesc în van. Să nu-i ceri mai mult decât poate, da. Primește cu recunoștință fiecare ceas. Să trăiești din plin tot ce are sens, înainte ca viața să devină pulbere de stele și o vagă amintire. Mulțumesc pentru tot astăzi, pentru mesaje, pentru îmbrățișări, gânduri foarte frumoase care au ajuns la suflet. Elena Andrei sunt, rămâneți sănătoși și la suflet frumoși. Pe final vă las cu un magic moment de la Scorpions, When You Came Into My Life.

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În această perioadă, echipele Drupo Neamț au montat 500 de metri liniar de parapet metalic pe drumul județean 155F Bistricioara Dureu, în sectoarele de drum unde au fost identificate zone cu potențial de risc. Aceste intervenții sporesc gradul de siguranță și oferă o protecție suplimentară tuturor celor care tranzitează această rută frecvent circulată atât de localnici cât și de turiști. Lucrările vor continua și în zilele următoare și pe drumul axial, unde vor fi montate noi elemente de protecție în zonele care necesită astfel de intervenții. Biblioteca județeană CT Chirilanu Neamț are în organizare și pentru luna august un program special dedicat copiilor sub genericul Biblioteca de Vacanță. Copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani se pot înscrie pentru a participa la activitățile desfășurate în 4 zile pe săptămână. Luni, marți, miercuri și joi, între orele 11 și 12, cu o pauză de jumătate de oră și reluarea programului pentru încă o oră între 12:30 și 13:30. În zilele de luni, copiii se vor prezenta la secția de carte pentru copii și ludotecă Ion Crangă, în zilele de marți vor fi primiți în sala Infoclub 2, în zilele de miercuri activitățile vor avea loc la secția de carte pentru artă și multimedia Victor Brauner, iar în zilele de joi la secția de carte străină. Prima săptămână a bibliotecii de vacanță din luna august este adresată copiilor cu vârsta între 6 și 9 ani. Ministerul Finanțelor a centralizat rezultatele celui mai amplu exercițiu național de evaluare de către contribuabile a serviciilor oferite de Agenția Națională de Administrare Fiscală. În 4 luni, 99.827 de contribuabili au transmis răspunsuri valide, iar datele arată un nivel bun de satisfacție pentru interacțiunea directă la ghișeu, dar și așteptări justificate pentru servicii digitale mai rapide, stabile și ușor de folosit. Feedback-ul va fundamenta prioritățile de modernizare la nivelul ANAF, inclusiv finalizarea noului spațiu privat virtual și a noului portal ANAF. Rezultatele confirmă o schimbare importantă în relația directă cu contribuabilul. Serviciile de la ghișeu sunt evaluate pozitiv. În același timp, observațiile privind interacțiunea online arată clar că nivelul actual nu este suficient. Contribuabilii se așteaptă ca experiența digitală să fie rapidă, stabilă, intuitivă și cu mai puțină birocrație. Asociația Importatorilor și Distribuitorilor de Motociclete și Motocicluri solicită Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrației Fondului pentru Mediu realocarea sumei de 15 milioane de lei din linia bugetară destinată autovehiculelor termice și hibride către categoria motocicletelor în cadrul programului Rabla 2026. Reprezentanții asociației au transmis că pe 10 iulie au avertizat oficial că bugetul moto se va epuiza în primele minute. S-a epuizat în 9. Nu se cer bani în plus de la buget, ci se cere o corecție de alocare acolo unde cererea există și oferta nu. Realocarea a 15 milioane de lei de la linia termică înseamnă 9% din alocarea inițială a acelei linii și circa o cincime din suma rămasă necheltuită, dar pentru categoria moto înseamnă dublarea programului și încă peste 1000 de vehicule vechi scoase din circulație. A declarat Sebastian Ivan, reprezentantul Asociației Importatorilor și Distribuitorilor de Motociclete și Motocicluri. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Trecutul este important, dar nu îndeajuns de important pentru a controla viitorul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ei, Madonna, dacă nu știm noi cum trece timpul. Bine ne-am regăsit, dragi prieteni, mai zâmbitori, mai relaxați, pentru că este trecut de ora 16 și pentru că deja unii vă pregătiți de petrecere. Da, da, da, interesantă ziua asta de vineri în general, pentru că aduce acele trăiri de libertate, niște trăiri care nu seamănă cu cele de la început de săptămână absolut deloc. Ciprian Solomon la butoare, începând de acum și până la 19, cu scopul de a-ți întări starea de fericire și de a aduce bucurie nelimitată de timp. O să te salut din oră în oră cu prietenie și foarte mult respect. Un om nu trebuie să încerce decât ceea ce poate, așa spunea Ion Luca Caragiale. Hai să încercăm să fim fericiți, pentru că putem. Am multe să vă povestesc și astăzi, dar nu doresc să iau din timpul de audiție, așa că pun stop aici începutului de oră și de emisiune și vă mai spun doar atât. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Drive-ul a început, vă salut!

Păi dacă Indila ne spune să dansăm, să dansăm, să dansăm, de ce să nu facem lucrul ăsta? De ce să nu ne luăm după ea? De ce să nu dansăm? Pentru că este vineri, 24 iulie, un sfârșit de săptămână senzațional din toate punctele de vedere. Nu pentru că așteptăm weekendul, ci pentru că suntem împreună aici în marea familie Jurnal FM la Drive. Și pentru că ceasul arată cum arată, arată cum arată și cât arată el. Bineînțeles că a venit momentul pentru provocarea Drive-ului de astăzi. Vorbim astăzi despre lucrurile memorabile din viața noastră și întrebarea sună cam așa. Care este cea mai memorabilă oprire la o benzinărie? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. O oprire care a contat foarte mult în drumul tău spre relaxare, spre concediu, spre vacanță, spre o excursie, de ce nu? Acea oprire la o benzinărie care, nu știu dacă ți-a dat planurile peste cap, poate ți-a dat planurile peste cap. Dacă nu ți-a dat planurile peste cap, ceva s-a întâmplat în momentul ăla. Așa că hai să dăm așa un pic timpul înapoi și să ne amintim.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
7: Jurnal FM.

0: Uite așa am cântat și eu cu John Lennon și cred că și voi ați făcut la fel. Ar fi bine să ne imaginăm tot ceea ce ne-a transmis John Lennon. Eu cred că lumea ar fi mai frumoasă, cred că ar fi mai plină de zâmbete, ar fi mai lume decât lumea în general. 30 de minute peste ora 16, hai că avem informații proaspete. Tot mai multe tipuri de conținut viral sunt inundate de imagini generate de inteligența artificială, bineînțeles. Dacă nu există inteligență naturală, mai umblăm și noi la inteligența artificială. Ok, mai multe detalii ne aduce chiar acum colega noastră, Vihelmina Cheol, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vihelmina.
1: Bun găsit, Ciprian. Timp de ani de zile, videoclipurile cu animale au reprezentat una dintre puținele oaze de relaxare din mediul online. Astăzi însă, odată cu dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale, tot mai mulți utilizatori privesc astfel de clipuri cu suspiciune. În loc să se bucure de imagini, primul gând este dacă ceea ce văd este real sau creat complet cu inteligența artificială. Fenomenul nu afectează doar clipurile cu pisici sau căței, tot mai multe tipuri de conținut viral sunt inundate de imagini generate de inteligența artificială.
0: Și specialiștii ce spun?
1: Specialiștii avertizează că pe termen lung această tendință poate modifica relația utilizatorilor cu informația și divertismentul online. Dacă oamenii se obișnuiesc să consume conținut artificial fără să-l poată distinge de cel real, încrederea în ceea ce apare pe internet ar putea scădea semnificativ. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu jurnalele.
0: Mulțumim foarte mult, Vihelmina, pentru informații. Iar noi continuăm să petrecem cu Nicles. Don't stop the car. Nu ne oprim. Mergem, continuăm și ne distrăm.

Nu, nu, nu, mașina nu oprim decât atunci când ajungem la destinație și deocamdată nu am ajuns la destinație. Mai avem așa vreo două ore de mers, două ore și ceva de mers până ajungem la destinație. Deocamdată ceasul încă e de vreme, provocarea încă e acolo, care e cea mai memorabilă oprire la o benzinărie. Asta e provocarea de astăzi, 0755980000. Astăzi la Drive despre lucrurile memorabile din viața noastră. Viața umană poate fi înțeleasă ca o succesiune de experiențe, evenimente și relații care, împreună, alcătuiesc identitatea individului. Totuși, nu toate întâmplările au aceeași semnificație. Unele trec neobservate, fiind absorbite de rutina cotidiană, în timp ce altele se imprimă profund în memorie și devin repere esențiale ale existenței. Acestea sunt momentele memorabile, acele clipe care depășesc caracterul efemer al timpului și contribuie la formarea personalității, la redefinirea valorilor, bineînțeles și la înțelegerea sensului propriei vieți.

Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes! Jurnal FM este vara.

Ei, într-o zi de 24 iulie, am aflat că pe 24 iulie în 1917 începea bătălia de la Mărășești, cea mai mare confruntare de pe frontul românesc în primul război mondial și unul dintre momentele definitorii ale istoriei militare naționale. Trupele germane, conduse de generalul August von Mackensen, au declanșat ofensiva în zona Siretului, forțând armata rusă să se retragă și punând în pericol ruperea frontului. Românii au intervenit rapid, armata 1 condusă de generalul Eremia Grigorescu a reușit să oprească înaintarea germană. În ordinul de zi, Grigorescu consemna celebrul mesaj a ci cunoscut generalul german Mackensen ce este înfrângerea, Mărășești fu mormântul iluziilor germane. Luptele cele mai grele s-au dat chiar pe locul unde astăzi se află mausoleul eroilor. Bilanțul este dramatic, peste 21.000 de soldați români au fost uciși, răniți sau dați dispăruți. La două zile după declanșarea ofensivei, germanii au atacat și la Oituz, încercând încercuirea trupelor române și ruse. Devizia nici pe aici nu se trece a devenit simbolul rezistenței, iar sacrificiul unor militari precum caporalul Constantin Mușat, rănit grav, dar revenit pe front, rămâne emblematic. Deși românii au obținut victorii decisive, situația strategică s-a complicat după armistițiu separat semnat de Rusia cu puterile centrale. România, izolată, a fost obligată să accepte pacea de la București, un tratat niciodată ratificat de regele Ferdinand și denunțat câteva luni mai târziu, când soarta războiului se schimba în favoarea aliaților. Iată și un pic de istorie la Drive, ce s-a întâmplat pe 24 iulie în 1917, am aflat. Mai sunt câteva minute din ora 16, din prima ora a Drive-ului, așteptăm știrile de la ora 17, după care ne reîntoarcem plini așa de putere să mai ducem încă o oră de petrecere pe frecvența ta preferată. Sunt Ciprian Solomon, același prieten de la radio, te salut și hai să dansăm, ce zici?

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La data de 23 iulie, având în vedere o sesizare prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 a reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț cu privire la faptul că la o stație de captare subterană a apei din localitatea Alexandru cel Bun au fost găsite recipiente care conțin o substanță lichidă, posibil mercur, polițiștii s-au deplasat la fața locului. În urma verificărilor efectuate, într-o anexă a clădirii au fost identificate un număr de 3 recipiente din material plastic ce conține o substanță lichidă de culoare închisă care la contactul cu mediul exterior s-a cristalizat formând sfere de culoare argintie. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț au procedat la ambalarea și sigilarea recipientelor. În cauză urmează să se efectua cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de traficul de produse sau substanțe toxice, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. În perioada 24-26 iulie, în Varatec Agapi, are loc prima ediție a Festivalului Agape, un eveniment dedicat publicului din întreaga țară care reunește într-un cadru pitoresc credința, tradiția și ospitalitatea specifice a acestor meleaguri. Surpriza pregătită de echipa de organizare este prezența la Festivalul Agape a părintelui Pimen Vlad din Sfântul Munte Athos și recitalul de pricesne și cântece tradiționale susținut de Paula Hriscu. Evenimentul are loc în curtea ocolului Silvic Varatec, la umbra pădurii de argint, un spațiu care, începând de vineri, va găzdui conferințe duhovnicești, întâlniri pitorești cu oamenii locului, drumeții în natură, picnic în poieniță cu produse locale, târg cu meșteri și producători din județul Neamț, ateliere educative pentru întreaga familie și multe momente deosebite. Intrarea este liberă. Mai multe documente privind relația dintre România și India în domeniile educației și științei au fost semnate la Palatul Cotroceni în contextul vizitei de stat efectuată de președinta Draupadi Murmu, cei doi șefi de stat subliniind importanța relației bilaterale economice. Astfel a fost semnat un memorandum de înțelegere între Universitatea din București și Institutul Indian pentru Relații Culturale privind înființarea Catedrei de Studii Indiene. Din partea României a semnat rectorul Universității din București, Marian Preda, iar din partea Indiei, ambasadorul acestei țări în România, Manoj Kumar Mohapatra. De asemenea, a fost semnat programul de cooperare în domeniul științei și tehnologiei între Autoritatea Națională pentru Cercetare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării din România și Departamentul pentru Știință și Tehnologie din cadrul Ministerului Științei și Tehnologiei din India. Comisia Europeană face încă un pas pentru a îmbunătăți alfabetizarea financiară în întreaga Uniune Europeană prin lansarea a două inițiative în cadrul strategiei de alfabetizare financiară pentru Uniunea Europeană. Împreună, acestea promovează adoptarea unor practici de succes și îmbunătățesc calitatea activităților de alfabetizare financiară din Uniunea Europeană. În primul rând, Comisia lansează o cerere de propuneri pentru inițiative de succes în materie de alfabetizare financiară pentru a identifica și a colectat cele mai bune practici din întreaga Uniune Europeană. Persoanele fizice și organizațiile pot transmite până la 30 octombrie 2026 informații cu privire la proiecte existente în domeniul investițiilor, al economisirii și al alfabetizării în materie de riscuri financiare. În al doilea rând, Comisia caută părți interesate care doresc să participe la o masă rotundă, ale cărei lucrări vor contribui la un cod de conduită european voluntar pentru organizațiile private și non-profit care promovează alfabetizarea financiară. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Eșecul este simpla oportunitate de a începe din nou, de data asta mai inteligent. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora trecută ne-am bucurat că am început drive-ul, ora aceasta ne bucurăm pentru că suntem la mijlocul drive-ului și uite așa, din bucurie în bucurie ne relaxăm la cel mai înalt nivel cu muzică de calitate și tot ceea ce trebuie ca și această zi, ca și această oră să fie perfectă. Te salut din nou cu un alt citat, dacă găsești un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri. Așa spunea Jeff Kennedy, iată și știrea din sport în deschiderea orei, selecționerul Spaniei Luis de la Fuente critică dur comportamentul unor jucători argentinieni după finala câștigată de Iberici. Într-un interviu pentru TVE, acesta a calificat reacțiile adversarilor drept intolerabile și inacceptabile, afirmând că a aflat abia ulterior amploarea incidentelor, fiind ocupat să sărbătorească titlul mondial alături de echipă. Finalul meciului a fost marcat de altercații, culminând cu eliminarea lui Enzo Fernandez, iar FIFA a deschis o investigație disciplinară. De la Fuente a lăudat calmul jucătorilor săi și a vorbit despre dificultățile turneului, elogiindu-i pe Rodri, desemnat cel mai bun jucător, și pe Lamine Yamal pentru maturitatea arătată. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Zoe!

Calexico. Jason Derulo featuring Ina. Așa cum spuneam la începutul intervenției, am intrat în a doua oră a drive-ului de astăzi. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută!

Asta e viața, ce să facem. Cum bine spunea cineva, plătim la aceeași masă la care am consumat, nu? Zoe se la vii la 17 și 16 minute. Hai să ne reamintim provocarea drive-ului de astăzi. Care este cea mai memorabilă oprire la o benzinărie? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Am intrat și eu pe grupul de Facebook chiar în momentul ăsta. Denisa ne scrie: bună, Ciprian, nu mă simt în largul meu pe acolo, am tot felul de frici, rezolv rapid ce am de rezolvat și plec. Să nu mă întreb de ce, nu te întreb, Denisa. Seară frumoasă, weekend plăcut, mulțumim foarte mult. Vali ne salută, Sorina ne salută. Mergem și pe pe WhatsApp la 0755980000. Bună, Ciprian, ne scrie Daniela: mie mi se pare foarte aiurea că la benzinările din Bulgaria nu se intră decât contracostă și în plus mai e și mizerie. Salutări din Brașov, Daniela. Și aici se referă la toaletă. Asta e, poate așa e. Da, poate așa e. Acolo așa se practică. Na, cine știe. Bună, te aștept și pe tine să discutăm pe subiectul ăsta, care este cea mai memorabilă oprire la o benzinărie.

0: cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
2: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
2: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
3: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
4: Să rămână pentru masă, bunica!
3: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
2: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Noi am dansat pe Calexico Cumbia Peninsula la 17 și 31 de minute. Nu știu voi ce ați făcut, dar noi am dansat, clar. Bun, vorbim în continuare pentru că avem și informații proaspete despre linia ferată Iași-Tecuci. Ce se întâmplă cu ea? Subiectul pe larg îl aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Linia de cale ferată Iași-Tecuci intră într-o nouă etapă de modernizare. Sucursala regională de căi ferate Iași a semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar electrificării magistralei 600 pe traseul Tecuci Nord, Bârlad, Vaslui, Iași. Contractul, în valoare de 29 de milioane de lei, a fost atribuit unei firme și are o durată de 28 de luni. Documentația va include analiza variantelor tehnice, studiul de fezabilitate, documentele necesare exproprierilor și pregătirea proiectului pentru finanțare din fondul de modernizare. Potrivit CFR Infrastructură, electrificarea celor aproximativ 170 de km de cale ferată va permite creșterea vitezei trenurilor, reducerea poluării prin eliminarea tracțiunii diesel, scăderea costurilor de exploatare și îmbunătățirea siguranței circulației. Proiectul vizează județele Galați, Vaslui și Iași și reprezintă un pas important pentru modernizarea transportului feroviar din Moldova. Dacă tot n-avem autostrăzi, măcar...
0: Facem niște căi ferate. Facem niște căi ferate rapid. Eu când ai spus 28 de... aveam impresia... Adică în capul meu erau ani în loc de luni. Sincer
1: de luni,
0: să fiu.
1: 28 de luni.
0: De luni, da. După aia am revenit la normală, știi? Pentru că al meu creier era conectat la Guvernul României, înțelegi? Și la Guvernul României și la CFR era conectat. Și atunci am zis, am făcut așa o pară...
1: 28 de ani era perfect.
0: Am zis 28
1: la ritmul lor, nu?
0: Cât e un an la CFR? Dacă e așa și eu... Adică

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Vara asta călătorești pe frecvența Jurnal FM.
2: Ascultați Jurnal FM.

Iubim din nou, băi, bineînțeles, Dua Lipa, Love Again, la 17:45 de minute în momentul ăsta. A venit momentul să mai aflăm ceva interesant sub genericul test de cultură generală. Astăzi aflăm de ce unii oameni nu pot să fluiere. Deși pare o abilitate banală, fluieratul nu este deloc universal, mulți îl stăpânesc fără efort, în timp ce alții, oricât ar încerca, nu reușesc să producă nici cel mai mic sunet. Specialiștii explică însă că fluieratul nu este o trăsătură moștenită genetic, nu, ci o abilitate care se învață, indiferent de vârstă, cu suficientă răbdare și practică. Uite, campionul mondial la fluierat, Chris Ullman, spune că succesul depinde de trei elemente esențiale. Poziția corectă a gurii, a limbii și controlul fluxului de aer. Cea mai răspândită tehnică este fluieratul cu buzele strânse, formând o deschidere foarte mică prin care aerul este împins. Exersarea constantă este cheia progresului, iar pentru cei care nu reușesc, există alternative. Fluieratul cu ajutorul degetelor sau inspirarea aerului în locul expirării, metode care funcționează pentru anumite persoane. În situațiile rare în care fluieratul rămâne imposibil, pot exista și cauze medicale. Ia uzi, un rol important îl are velofaringele, un grup de mușchi din partea din spate a gâtului care trebuie să se închidă corect pentru a permite formarea sunetului. Disfuncțiile acestei zone pot apărea după intervenții la vegetațiile adenoide, al unor tulburări motorii ale vorbirii sau al slăbirii musculaturii faringelui. Totuși, specialiștii subliniază că nu există dovezi clare că aceste afecțiuni explică incapacitatea de a fluiera. În cele mai multe cazuri, dificultatea nu ține de biologie, ci de lipsa exercițiului și a tehnicii potrivite. Fluieratul este, până la urmă, o abilitate care se învață, iar cu puțină perseverență, aproape oricine o poate dobândi.

că tot ne apropiem de ora 18, hai să revin cu provocarea drive-ului, care este cea mai memorabilă oprire la o benzinărie. Mesaje în continuare pe WhatsApp la 0755 98 000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. O să le citim după știrile de la ora 18. Deocamdată avem mesaje primite de la Cristi și ne scrie: cea mai memorabilă oprire la benzinărie, la o benzinărie din Brașov, a fost 9 martie 2022 la orele 12:30, atunci când a fost criza de carburanți. Mi-a explodat vasul cu benzină umplut 7 litri. Am avut un șoc, pentru că deși a fost o explozie și descărcare electrostatică, nu a făcut flamă. Eram plin din cap până în picioare de benzină și nu m-a ajutat nimeni. Era cea pe de pe DN13, ne scrie Cristi Constantin Stan. Mulțumim foarte mult, Cristi, pentru mesajul tău. Și Robert din Brașov, și el ne scrie: am ajuns la casă să plătesc carburantul alimentat și să mă plâng de nenorocirile care se întâmplă la pompă, dar spre surprinderea mea, casiera era mai revoltată ca mine și practic am rămas neplâns și fără completări la lamentările ei. Poate râdem, dar este tragic. Am avut țiței de care am beneficiat doar noi ca țară și nu depindeam prea mult de extern. Acum jucăm după cum ne cântă alții, ne scrie Robert din Brașov. Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele voastre. Repet, care este cea mai memorabilă oprire la o benzinărie? Vă aștept cu mesaje. Puteți să le scrieți, dar o să le citesc imediat după ora 18. Și vă las cu un citat de-a lui Victor Hugo, care spune că timpul curge din noi ca dintr-un ceasornic cu nisip, dar noi nu simțim fuga asta, mai ales în unele clipe supreme.

0: este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a anunțat că o dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României de către un pilot român de pe un F-16 într-o zonă nelocuită. Acesta este motivul pentru care a putut trage de sus în jos. Acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident, a mai spus șeful statului. Drona care a pătruns în spațiul aerian național pe traiectul Sulina-Brăila-Feteș-Buzău a fost doborâtă în apropierea localității Padina din județul Buzău. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat vineri la ora 9:39 o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 de kilometri est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian național. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene din baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu și două aeronave de luptă F-16 ale forțelor aeriene române din baza 86 aeriană de la Fetești, aflate în serviciul de luptă Poliția aeriană, au decolat la ora 9:48, respectiv 10:56, pentru monitorizarea situației, au transmis reprezentanții Ministerului Apărării Naționale. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Tulcea și Brăila, fiind transmise mesaje RO-ALERT. La ora 11:02, aeronava F-16 a forțelor aeriene române a angajat ținta și a doborât-o. Anul inovației între România și India va fi celebrat în 2028, când se marchează 80 de ani de relații diplomatice bilaterale, a afirmat la Palatul Cotroceni președinta Republicii India, Draupadi Murmu, la finalul întrevederii avute cu șeful statului român, Nicu Șordan. Ea a spus că relația bilaterală intră într-o nouă fază marcată de ambiție, iar cooperarea economică este un pilon important al parteneriatului România-India. Draupadi Murmu a evidențiat și importanța parteneriatului în domeniul apărării prin schimburi frecvente între reprezentanții acestor industrii. Totodată, ea a menționat că țara sa este dispusă să facă traininguri pentru români în domeniile inteligenței artificiale, dar și diplomației. Afacerile rezultate din activitatea de servicii de piață prestate populației au scăzut cu 9,2% ca serie brută în primele 5 luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din anul anterior. Relevă datele publicate de Institutul Național de Statistică. În perioada 1 ianuarie 31 mai au fost raportate diminuări ale cifrei de afaceri în activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative de 15,9%, serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare de 15,3%, activitățile hotelurilor și restaurantelor de 12,2% și activitățile de spălare și curățare uscată a articolelor textile și a produselor din blană cu 3,2%. La polul opus s-au situat activitățile agențiilor turistice și turoperatorilor cu o creștere de 20,5%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Uneori, o greșeală poate fi tot ce este necesar pentru o realizare valoroasă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ușor, ușor se lasă seara peste această zi superbă de vineri, 24 iulie. Inima omului are o față pe care e scris tinerețe și un verso pe care scrie înțelepciune. Așa spunea Victor Hugo. Cu tinerețe și înțelepciune doresc să fiu alături de tine în această ultimă oră de drive. Voi încerca să aduc starea de seară la pachet cu bucuria de a fi împreună. Vremea are și ea un cuvânt de spus, așa că hai să aflăm de la Administrația Națională de Meteorologie cum stăm cu gradele din termometre. ANM anunță o perioadă cu variații importante de temperatură săptămâna viitoare, mai precis între 27 iulie și 24 august. În primele două săptămâni, valorile termice vor fi mai coborâte decât normalul în sud-est, iar în rest vor fi apropiate de mediile perioadei. Ploile vor fi puține în vest, sud-vest și la munte. Ulterior, vremea se va încălzi din nou cu temperaturi peste cele specifice intervalului, mai ales în vestul țării. Precipitațiile vor fi deficitare la nivel național, în special în regiunile intracarpatice, iar în zonele montane vor fi reduse. Per ansamblu, intervalul aduce un început mai răcoros, urmat de un nou episod de căldură persistentă. Hai să-i cunoaștem și pe prietenii noștri care ne vor încânta ora asta. Începem cu Enrique Iglesias.

0: Vaya con Dios. We're in hell. I don't want to know. După cum bine ți-ai dat seama și după cum ți-am spus puțin mai devreme, am intrat în ultima ora a drive-ului de astăzi. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.
1: Nu aș putea

Enrique Iglesias ne-a cântat și ne-a încântat Así es la vida la 18 și 16 minute. Care este cea mai memorabilă oprire la o benzinărie? Asta e provocarea, te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 980000. Te salut, Ciprian, ne scrie Levente din Brașov. Timpul este scurt, iar prea repede zboară și atunci când pleci nu iei nicio comoară. Dacă te-ai gândit măcar o clipă sau măcar o dată în viață care-i fericirea cea adevărată, ai grijă ce alegi și ce îți dorești, învață și află pentru ce trăiești, dar timpul te ajută să înțelegi ce e iubirea, timpul te ajută să înțelegi dezamăgirea, timpul îți arată că nu ești nemuritor și când toate se întâmplă, când e timpul lor, timpul te ajută să înțelegi ce e iubirea, timpul te ajută să înțelegi dezamăgirea, timpul îți arată că nu ești nemuritor. Mulțumesc, Levente, pentru mesajul tău foarte, foarte, foarte frumos. Mi-a ajuns la inimă și a făcut timp și mi-a ajuns la inimă. Îți mulțumesc mult. Care este cea mai memorabilă oprire la o benzinărie? Asta e provocarea. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. În continuare am pentru voi, pentru noi și o provocare muzicală.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Ei, dar nu strălucim noi la 18 și 26 de minute, strălucim și dansăm și fredonăm și avem și informații proaspete, pozitive de data asta. Carburanții ar putea reveni la prețurile de dinaintea conflictului din Golf. E, na, joacă-o pe asta. Subiectul pe larg ne aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Prețurile la benzină și motorină ar putea scădea până la sfârșitul lunii și s-ar putea apropia de nivelurile de dinaintea izbucnirii conflictului din Golf, estimează cine? Premierul Bolojan.
0: Ah, okay.
1: Declarația vine după discuțiile purtate cu reprezentanții companiilor petroliere. Potrivit premierului, în prezent carburanții sunt încă influențați de stocurile cumpărate la prețuri ridicate în perioada tensiunilor din Orientul Mijlociu. Pe măsură ce acestea vor fi epuizate și vor fi înlocuite cu produse achiziționate mai ieftin, prețurile de la pompă ar trebui să înceapă să scadă treptat. Ilie Bolojan a precizat însă că motorina ar putea rămâne ușor mai scumpă decât înainte de conflict, deoarece o mare parte din necesarul României provine din import. În cazul în care ieftinirea estimată nu se va produce, guvernul este pregătit să reintroducă o schemă de plafonare a prețurilor la carburant.
0: Deci eu m-am liniștit. Dacă mi-ai spus, deci eu gata, eu mali... Când, până la sfârșitul lunii ziceai sau lumii?
1: Că n-am... Până la sfârșitul lunii iulie.
0: Am înțeles acum, am înțeles. Scuză-mă că na, eu mă gândeam în altă parte și nu mi-am... A fost un șoc pentru mine. Când mi-ai spus că domnul premier interimar, domnul premier interimar a ieșit și a spus da. Că se vor ieftini, acum eu am rămas așa, știi, un pic, na, nu știam ce să fac. Dar
1: mi-e dăm voie să nu-l cred.
0: Ei, Doamne, nu, deci eu îl cred, cum să nu, eu... Tot ce înseamnă clasă politică, guvern, eu cred fără tăgadă. Adică sunt
1: eu
0: alături.
1: Eu cred prețul pe care îl văd la stațiile de carburant.
0: Dar nu e așa mare.
1: E mare.
0: E mare?
1: E mare.
0: Nu e mare, nu e mare, Aurina. Uite, dacă ai lucra în guvern, de exemplu, bă, și avea mașină la scară și așa, nu, n-ar, adică e ok.
1: Dacă ar fi așa cum spui tu, nici n-aș trece pe la stațiile de carburant și nici n-aș vedea prețurile, deci... Da. Că asta li se întâmplă și lor.
0: Da, da, da. E bine așa, e bine că mai aruncăm așa, știi, câte o pastiluță așa, o pastiluță acolo, știi, de gât, știi, ca să nu răgușim. Mai aruncăm câte o pastiluță, spunem, ieșim, stați liniștiți, nu vă faceți niciun fel de problemă.
1: Acum este titluri astăzi, că e criză de carburanți, că va fi extraordinar de greu, că vom sta la cozi interminabile.
0: Nu e adevărat.
1: În scurt timp a ieșit domnul premier și ne-a zis:
0: stați liniștiți.
1: Nu este nicio criză mai mult decât atât, se ieftinește benzina.
0: Păi gata, dar nu ne-am liniștit noi. Da, e gata, domne, nu vă mai atâta vă mai agitați. Stați liniștiți, da. Totul se va ieftini. Îți mulțumesc din suflet că ai fost alături de noi astăzi, Aurina. Să ai un weekend plăcut și o seară minunată. Iar noi continuăm petrecerea. În doar câteva minute vin și cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență.

după amiază ploioasă de toamnă, Andrei stătea pe o bancă veche din gara orașului său natal. Trecuseră aproape 20 de ani de când plecase la facultate, promițându-și că se va întoarce des. Viața însă avusese alte planuri. Un loc de muncă într-un alt oraș, o familie și nenumărate responsabilități. Ridică privirea spre ceasul mare de pe peron. Era același ceas care, în urmă cu două decenii, îi marcase despărțirea de bunicul său. Își amintea perfect momentul. Avea doar 18 ani și era nerăbdător să înceapă o viață nouă. Bunicul îi întinde

Andrei înțelese. Nu premiile obținute, nu funcțiile ocupate și nici casele cumpărate îi definiseră viața, ci serile petrecute alături de părinți, prima zi de școală a fiicei sale și îmbrățișarea bunicului de pe peronul gării. Trenul pe care l-aștepta își anunță sosirea. Andrei închise carnețelul și privi încă o dată ceasul. Pentru prima dată după mulți ani, nu mai simțea că timpul îi scapă printre degete. Înțelesese că momentele memorabile nu dispar niciodată. Ele continuă să trăiască în noi, asemenea unor lumini discrete care ne arată drumul spre casă.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei. Vara asta se poartă Jurnal FM.

Astăzi am vorbit despre momentele memorabile din viață, acele clipe aparent obișnuite care, odată trecute, capătă greutatea unei întregi existențe. Poate că fiecare dintre noi păstrează undeva, într-un colț tăcut al sufletului, o imagine pe care timpul nu a reușit să o șteargă. Mâna unui părinte care ne-a condus în prima zi de școală, glasul unui bunic, prima iubire, un rămas bun spus prea repede sau o reușită pentru care am luptat ani întregi. Sunt momente care nu apar în calendare și nu sunt consemnate în manualele de istorie, dar au puterea de a ne defini mai mult decât orice titlul sau realizare. Există un adevăr simplu și, în același timp, tulburător. Nu ne amintim viața în ani, ci în momente. Nimeni nu spune, îmi amintesc anul 2008 sau îmi amintesc luna octombrie. Nu! Ne amintim, în schimb, o îmbrățișare într-o gară, un telefon primit într-o seară târzie, o ușă care s-a închis sau una care s-a deschis exact atunci când aveam cea mai mare nevoie. Timpul este poate cel mai mare filozof al omenirii. El nu vorbește, nu judecă și nu se oprește pentru nimeni. Își continuă drumul. Iar noi îl urmăm, încercând să înțelegem de ce anumite clipe rămân vii, în timp ce altele se pierd în uitare. Poate pentru că viața însăși nu este măsurată în ore, ci în intensitatea cu care am avut curajul să o trăim? În această seară, dacă ar fi să vă luați cu voi un singur gând, aș vrea să fie acesta. Nu amânați momentele importante. Nu lăsați un te iubesc, un îmi pare rău sau un mulțumesc pentru o altă zi. Timpul are obiceiul de a transforma zilele în ani, iar ani în amintiri. Și de multe ori abia atunci înțelegem cât de prețioase au fost lucrurile pe lângă care am trecut în grabă. Viața are un mod curios de a ne vorbi. Nu întotdeauna prin evenimente grandioase, ci prin detalii mici, aproape imperceptibile. Iar într-o zi, când vom privi înapoi, nu ne vom întreba cât de ocupați am fost și nici câte lucruri am adunat. Ne vom întreba dacă am fost prezenți în propriile noastre vieți, dacă am privit suficient de atent cerul într-o dimineață de primăvară, dacă am râs suficient, dacă am iubit suficient, dacă am avut curajul să transformăm existența într-o poveste care merită spusă. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o noapte liniștită și un weekend minunat, gânduri senine și vă rog să nu uitați să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România se manifestă proactiv în dezvoltarea relațiilor cu India și poate să fie percepută drept o poartă de intrare în piața Uniunii Europene, a declarat ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului cu prilejul evenimentului România-India Business Forum. India are o economie emergentă, are un popor uriaș și este de dorit ca România să fie percepută drept o poartă de intrare în piața Uniunii Europene. Irineu Darău a adăugat că România poate atrage capital din India, dar și să exporte mai mult pentru a îmbunătăți deficitul balanței comerciale dintre cele două țări. Președinta Indiei a participat alături de președintele Nicuș Ordan la evenimentul România-India Business Forum. Vizita de stat a președintei Republicii India în România reprezintă un moment de referință în relația bilaterală, marcând reluarea dialogului politic la cel mai înalt nivel după un interval de două decenii. Pe parcursul zilei de ieri, pompierii militari au fost prezenți la datorie pentru gestionarea tuturor solicitărilor de sprijin primite din partea populației. În acest sens, echipajele operative au intervenit cu promptitudine în peste 1650 de situații de urgență înregistrate la nivel național. Dintre acestea, cele mai multe solicitări au fost pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora echipajele SMURD au asistat medical 1400 de persoane aflate în dificultate. De asemenea, pompierii au intervenit în aproape 200 de cazuri în sprijinul comunităților, misiuni care au constat în principal în salvarea persoanelor și animalelor din mediostile vieții, precum și alte situații de urgență care puteau pune în pericol viața și bunurile cetățenilor. Totodată, salvatorii au acționat în 11 situații pentru extragerea victimelor din autoturismele avariate ca urmare a accidentelor de circulație. Concomitent cu aceste tipuri de misiuni, în ultimele 24 de ore, echipajele de stingere au localizat și lichidat cele 66 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, reușind astfel să limiteze propagarea flăcărilor la vecinătăți și pagubele materiale. De asemenea, pe timpul misiunilor desfășurate în ultimele 24 de ore, 20 de persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompierii militari. Pentru informarea populației, pe parcursul zilei de ieri au fost transmise 9 mesaje RoAlert. Majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Femeile din Uniunea Europeană câștigă în medie cu 11,1% mai puțin decât bărbații. În România, diferența salarială este printre cele mai mici din Uniunea Europeană, însă româncele pierd în continuare sute de euro anual. Diferența de salarizare dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană este semnificativă și are un impact financiar major. Potrivit datelor Eurostat, câștigul orar brut al femeilor este în medie cu 11,1% mai mic decât al bărbaților. Astfel, pentru fiecare 100 de euro câștigați de un bărbat, o femeie încasează în medie doar 88,9 euro, potrivit Euronews. Raportată la un an întreg, diferența devine și mai evidentă. O femeie angajată în Uniunea Europeană câștigă în medie cu aproape 3.900 de euro mai puțin decât un bărbat, potrivit estimărilor Confederației Europene a Sindicatelor, bazate tot pe date Eurostat. Directiva Uniunii Europene privind transparența salarială urmărește să crească transparența în stabilirea salariilor și să reducă diferențele de remunerare dintre femei și bărbați. Statele membre trebuiau să o transpună în legislația națională până la 7 iunie 2026, însă majoritatea nu au respectat termenul. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Răspândește lumina, iar întunericul se va risipi de la sine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RLE, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RLE. Proiecte realizate corect din prima.
2: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, anunța că un avion F-16 al forțelor aeriene române a doborât deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău o dronă intrată neautorizată în spațiul aerian românesc, el afirmând că este încă o dovadă că armata română își îndeplinește misiunea fundamentală și anume apărarea teritoriului național și protejarea cetățenilor. Potrivit acestuia, fiecare sistem radar nou, fiecare avion modern, fiecare echipament antidronă și fiecare militar bine pregătit înseamnă mai multă siguranță pentru România. Eforturile din ultima perioadă dau roade. Militarii români au doborât o dronă intrată neautorizată în spațiul aerian românesc vineri în jurul orei 11:07. Radu Miruță a transmis într-un mesaj pe Facebook felicitări piloților români. Prin profesionalism, sânge rece și reacție rapidă au neutralizat o dronă care a pătruns neautorizată în spațiul aerian al României. Acordul dintre India și Uniunea Europeană este printre cele mai importante parteneriate economice din lume, a declarat președinta Republicii India, Draupadi Murmu, la România-India Business Forum. India și Uniunea Europeană, de asemenea, negociază pentru un acord de protecție investițiilor între India și Uniunea Europeană, care să poată consolida parteneriatul economic și comercial între cele două părți, a afirmat președinta Indiei. Totodată, Draupadi Murmu a subliniat că implementarea cât mai rapidă a acordului Uniunea Europeană-India va crea un mediu predictibil pentru companii și a apreciat că există un potențial semnificativ în parteneriatul economic bilateral. Companiile din India explorează România ca un punct de intrare strategică pe piața europeană, în timp ce companiile din România pot explora noi oportunități în India, a afirmat aceasta. Discursul public promovat în ultimele săptămâni, potrivit căruia România ar intra într-o criză majoră dacă nu ar încasa aproximativ 770 de milioane de euro aferente jalonului privind legea salarizării, reprezintă o gravă dezinformare a opiniei publice. Susțin 5 confederații sindicale reprezentative la nivel național care solicită retragerea de urgență a proiectului legii salarizării în sectorul public. Potrivit unui comunicat comun al confederațiilor sindicale, este necesară și posibilă construirea, într-un termen de maximum 6 luni, a unui proiect legislativ echilibrat, sustenabil și predictibil, care să respecte principiile echității, transparenței și consultării autentice și care să nu conducă la pierderi de venituri pentru niciuna dintre categoriile bugetare. Confederațiile sindicale informează că se retrag din orice consultare privind actualul proiect de lege vehiculat în spațiul public, apreciind că acesta nu mai poate constitui baza unei reforme credibile și acceptate de toate părțile implicate din cauza timpului extrem de scurt rămas la dispoziție. Se solicită ca după învestirea unui nou guvern cu puteri constituționale depline să fie reluat procesul de elaborare a noii legi a salarizării în cadrul unui mecanism de dialog social real și instituționalizat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Adevărul nu este proprietatea unei singure persoane, ci comoara întregii omeniri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii se cred sănătoși, dar trăiesc tot mai bolnavi. Românii trăiesc în medie doar 59 de ani, fără limitări majore date de starea de sănătate, cu 10 ani mai puțin decât majoritatea vest-europenilor. Aceasta este concluzia mai multor rapoarte, potrivit cărora cele mai frecvente boli cronice răpung cu peste 10% mai mulți pacienți decât acum 15 ani. De vină este lipsa prevenției prin medicii de familie, susțin specialiștii. Pe de altă parte, stilul de viață și îndeoseb fumatul au adus bolile respiratorii pe primul loc, la creșterea numărului de îmbolnăviri care scurtează viața. Un paradox între percepție și realitate domină sănătatea adulților români. Inexplicabil, procentul celor care se declară perfect sănătoși a crescut de la 27% în 2015 la 32% în 2025 în evaluările Comisiei Europene. În fapt, evoluția reală este pe dos, arată datele Institutului Național de Statistică și ale Sistemului Medical. În România, costul total estimat al îngrijirii medicale pentru cele mai răspândite 5 boli cronice a depășit 10 miliarde de euro pe an. Este vorba de accidentul vascular cerebral, boala cardiacă ischemică, diabetul de tip 2, boala pulmonară cronică și cancerul mamar. Domeniul sănătății din România este unul dintre sectoarele cu maturitatea cea mai scăzută din punct de vedere al securității cibernetice și al digitalizării, a declarat directorul general al Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Dan Câmpean. Sectorul sănătății din punct de vedere al securității cibernetice și din punct de vedere al reglementărilor care sunt în România este unul dintre sectoarele foarte importante. Există în sectorul sănătate, conform unei directive europene transpusă în legislația românească, entități importante și entități esențiale, ce se observă nu numai în România, dar și de către agențiile echivalente ale directoratelor de la nivel de Uniune Europeană, este că, din păcate, sectorul de sănătate este unul dintre sectoarele cu maturitatea cea mai scăzută din punct de vedere al securității cibernetice și al digitalizării, ceea ce creează foarte multe probleme, pentru că este foarte dificil să se ridice în mod accelerat și rapid un nivel de maturitate. O veste îngrijorătoare vine de la medicii de peste ocean. Microplasticele ar putea agrava rezistența bacteriilor la antibiotice. Un studiu recent arată cum microorganismele formează colonii care pot învinge tratamentele. În condițiile în care microplasticele sunt peste tot în jurul nostru și ajung în organism foarte ușor, oamenii pot deveni și mai vulnerabili în fața luptei cu bacteriile periculoase. Microplasticele, adică particule de plastic de dimensiuni mai mici de 5 mm, sunt peste tot în jurul nostru. Ele pot ajunge foarte ușor în organism și vin la pachet cu microorganismele de pe suprafața lor, care pot provoca boli. În timp, dezvoltă colonii de bacterii care devin rezistente inclusiv la antibiotice, după cum au descoperit cercetătorii de la Universitatea din Boston. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nimic nu valorează mai mult decât ziua de azi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Volumul creditelor neperformante acordate de bănci cu garanția statului a crescut cu peste 60% în ultimul an. Împrumuturile au intrat în rambursare rapid după ce a expirat perioada de grație acordată începând cu perioada de pandemie. O nouă sursă de presiune pe bugetul de stat se ivește dinspre creditele acordate de bănci cu garanții publice, în timp ce situația riscului de credit s-a menținut la nivel general la un nivel apropiat de minimele istorice. În cazul creditelor cu garanții de stat se observă o creștere atât a volumului cât și a ratei neperformantelor. Împrumuturile acordate de bănci cu garanția statului prin Fondul de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii au fost soluția găsită de guvernările din 2020-2021 pentru susținerea sectorului privat în contextul pandemiei COVID-19 prin deja celebrul IMM Invest. România este în vârful Europei atunci când vine vorba de taxarea salariilor. Chiar între singurele 7 țări unde salariații aduc acasă mai puțin de 2/3 din venitul brut. Când vine vorba despre salariu în Europa, sunt două indicatoare, suma brută și cea netă după taxe. Este o diferență importantă deoarece venitul net poate varia semnificativ de la o țară la alta. Principalele motive ale acestor diferențe sunt variațiile în sistemele de impozitare și contribuțiile la asigurările sociale. În unele țări, alocații familiale influențează de asemenea în mod considerabil venitul final. În 7 state europene, venitul net reprezintă mai puțin de 2/3 din salariul brut. Pe lângă Belgia, aceste țări sunt Lituania, Germania, România, Danemarca, Slovenia și Ungaria. În 10 țări europene, angajații păstrează cel puțin 70% din salariul brut, ceea ce le face cele mai favorabile pentru venituri nete mai mari. Peste 80% din salariul brut rămâne lucrătorilor în Cipru și Elveția. Alte țări cu valori ridicate sunt Estonia, Cehia, Bulgaria, Spania, Suedia, Slovacia, Polonia și Portugalia. Aproape un sfert dintre locurile de muncă existente la nivel global și 44% dintre competențele angajaților vor fi afectate de implementarea tehnologiei inteligenței artificiale generative în următorii 5 ani, arată datele unui raport de specialitate. Conform unei cercetări realizate de Forumul Economic Mondial în colaborare cu PwC, tot inteligența artificială generativă ar urma să afecteze până la 40% din totalul orelor lucrate. Pe de altă parte, cel mai recent sondaj PwC CEO Survey evidențiază faptul că unul dintre cele mai mari beneficii văzute în prezent la inteligența artificială generativă este creșterea productivității, iar majoritatea directorilor executive, atât la nivel global cât și în România, au înregistrat o eficientizare a utilizării timpului angajaților datorită implementării acestei tehnologii. 51% dintre angajații români afirmă că au folosit inteligența artificială generativă la locul de muncă cel puțin o dată în ultimele 12 luni și doar 5% declară că o folosesc zilnic, reiese dintr-un sondaj PwC Workforce Hope and Fears. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Întoarce-ți fața către soare și umbrele vor rămâne în urma ta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Potrivit reprezentanților Registrului Autoromân, mașinile aduse din afara Uniunii Europene au nevoie de omologare individuală pentru eliberarea cărții de identitate a vehiculului. Autoturismele aduse din Canada nu beneficiază de același regim ca cele provenite din Uniunea Europeană sau din Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Pentru a primi cartea de identitate a vehiculului, acesta trebuie să parcurgă procedura de omologare individuală potrivit clarificărilor transmise de Registrul Autoromân. Vehiculele fabricate pentru Canada, deci nedestinate pieței europene, nu au o omologare după normele Uniunii Europene. Șoferii interesați de achiziționarea unui autovehicul din afara spațiului Uniunii Europene pot înainte de cumpărare să ceară de la Registrul Autoromân informații despre proceduri și costuri. România este în topul țărilor cu cele mai mici salarii minime pe economie, de sub 1000 de euro, dar angajații din alte două state ale Uniunii Europene câștigă ceva mai puțin. În Luxemburg, pe de altă parte, salariul minim pe economie este de 2700 de euro, de 3 ori mai mare decât în țara noastră. Salariul minim pe economie în România este de 795 de euro, conform datelor Eurostat din ianuarie anul acesta. România înregistrează al treilea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeană, după Letonia și Bulgaria. Sunt 8 state europene unde salariul minim este sub 1000 de euro. În Bulgaria, de exemplu, angajații plătiți cu salariul minim pe economie primesc 620 de euro pe lună. Pe de altă parte, cele mai mari salarii minime pe economie se înregistrează în Luxemburg, de 2700 de euro pe lună, și în Irlanda și Germania, de peste 2300 de euro. 3 din 4 locuințe din România nu au protecție financiară împotriva dezastrelor naturale, în condițiile în care doar aproximativ 2,4 milioane din cele aproape 10 milioane de locuințe existente la nivel național sunt acoperite printr-o asigurare obligatorie, a declarat directorul general al Pulului de Asigurare împotriva dezastrelor naturale, Nicoleta Radu. Este mult prea puțin, rămân 3 case din 4 neacoperite de niciun fel de protecție financiară în fața unor dezastre naturale. De regulă, oamenii sunt obișnuiți ca solidaritatea să însemne că riscul individual și responsabilitatea individuală se poate transfera către comunitate, ori nu prea este așa, a completat Nicoleta Radu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cei doi mari inamici ai fericirii sunt durerea și plictiseala. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește digitalizarea companiilor, cu doar 3,1% dintre firme utilizând tehnologii digitale avansate în față de media Uniunii Europene de 13%. Lipsa investițiilor, educația digitală scăzută, birocrația, formarea profesională limitată și numărul redus de specialiști IT sunt principalele cauze ale acestui decalaj alarmant. Într-o Europa tot mai conectată, digitalizată și inteligentă, România continuă să rămână în urmă. Conform celei mai recente ediții a publicației interactive Digitalizarea în Europa 2025, doar 3,1% dintre firmele din România utilizau tehnologii digitale avansate în 2024, comparativ cu media Uniunii Europene de 13%. Diferența este uriașă și relevă nu doar un decalaj tehnologic, ci și unul cultural, structural și economic. Părinții care vor să își dea copiii la un sport vor putea afla calificarea antrenorilor dintr-un registru electronic. Măsura a fost aprobată acum de Parlament. Autoritățile din țara noastră vor trebui să facă un registru electronic al specialiștilor din sport, iar informațiile din acest registru vor fi publice după cum apare într-un proiect legislativ care a primit votul decisiv din Parlament, și anume cel al deputaților. Astfel, înainte de a-și da copiii la un club sportiv, părinții vor putea afla numele viitorilor antrenori sau instructori sportivi și calificarea acestora. Documentul are ca scop general organizarea, formarea și perfecționarea antrenorilor, instructorilor sportivi și preparatorilor fizici. Registrul specialiștilor din domeniul sportului va fi public și va trebui să conțină un cont de protecție a datelor cu caracter personal. Membrii fondatori și partenerii Hub-ului de Inovație în Sănătate dezvoltă o platformă în limba română pe care pacienții, aparținătorii și comunitatea medicală vor găsi informațiile despre studiile clinice în derulare în România, anunța la Târgu Mureș rectorul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, dr. Viorel Jinga. Demersul este inițiat de membrii fondatori și partenerii Hub-ului de Inovație în Sănătate și face parte din acțiunile asumate prin Planul Strategic pentru Studiile Clinice din România. Datele Sistemului European de Informații privind studiile clinice evidențiază faptul că în prezent sunt în desfășurare 550 de studii în 336 de centre medicale din România, dintr-un total de 8.979 de trialuri derulate în Europa. Țările unde pacienții pot accesa cele mai multe studii clinice sunt Spania, Franța, Germania și Italia, a declarat dr. Viorel Jinga. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu putem direcționa vântul, dar putem ajusta pânzele. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM, un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a anunțat că o dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României de către un pilot român de pe un F-16 într-o zonă nelocuită. Acesta este motivul pentru care a putut trage de sus în jos. Acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident, a mai spus șeful statului. Drona care a pătruns în spațiul aerian național pe traiectul Sulina-Brăila-Feteș-Buzău a fost doborâtă în apropierea localității Padina din județul Buzău. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat vineri la ora 9:39 o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 de kilometri est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian național. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene din baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu și două aeronave de luptă F-16 ale forțelor aeriene române din baza 86 aeriană de la Fetești, aflate în serviciul de luptă poliție aeriană, au decolat la ora 9:48, respectiv 10:56 pentru monitorizarea situației, au transmis reprezentanții Ministerului Apărării Naționale. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Tulcea și Brăila, fiind transmise mesaje RO-ALERT. La ora 11:02, aeronava F-16 a forțelor aeriene române a angajat ținta și a doborât-o. Anul inovației între România și India va fi celebrat în 2028, când se marchează 80 de ani de relații diplomatice bilaterale, a afirmat la Palatul Cotroceni președinta Republicii India, Draupadi Murmu, la finalul întrevederii avute cu șeful statului român, Nicu Șordan. Ea a spus că relația bilaterală intră într-o nouă fază marcată de ambiție, iar cooperarea economică este un pilon important al parteneriatului România-India. Draupadi Murmu a evidențiat și importanța parteneriatului în domeniul apărării prin schimburi frecvente între reprezentanții acestor industrii. Totodată, ea a menționat că țara sa este dispusă să facă traininguri pentru români în domeniile inteligenței artificiale, dar și diplomației. Afacerile rezultate din activitatea de servicii de piață prestate populației au scăzut cu 9,2% ca serie brută în primele 5 luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din anul anterior. Relevă datele publicate de Institutul Național de Statistică. În perioada 1 ianuarie-31 mai au fost raportate diminuări ale cifrei de afaceri în activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative de 15,9%, serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare de 15,3%, activitățile hotelurilor și restaurantelor de 12,2% și activitățile de spălare și curățare uscată a articolelor textile și a produselor din blană cu 3,2%. La polul opus s-au situat activitățile agențiilor turistice și turoperatorilor cu o creștere de 20,5%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Uneori, o greșeală poate fi tot ce este necesar pentru o realizare valoroasă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România se manifestă proactiv în dezvoltarea relațiilor cu India și poate să fie percepută drept o poartă de intrare în piața Uniunii Europene, a declarat ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului cu prilejul evenimentului România-India Business Forum. India are o economie emergentă, are un popor uriaș și este de dorit ca România să fie percepută drept o poartă de intrare în piața Uniunii Europene. Irineu Darău a adăugat că România poate atrage capital din India, dar și să exporte mai mult pentru a îmbunătăți deficitul balanței comerciale dintre cele două țări. Președinta Indiei a participat alături de președintele Nicușor Dan la evenimentul România-India Business Forum. Vizita de stat a președintei Republicii India în România reprezintă un moment de referință în relația bilaterală, marcând reluarea dialogului politic la cel mai înalt nivel după un interval de două decenii. Pe parcursul zilei de ieri, pompierii militari au fost prezenți la datorie pentru gestionarea tuturor solicitărilor de sprijin primite din partea populației. În acest sens, echipajele operative au intervenit cu promptitudine în peste 1650 de situații de urgență înregistrate la nivel național. Dintre acestea, cele mai multe solicitări au fost pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora echipajele SMURD au asistat medical 1400 de persoane aflate în dificultate. De asemenea, pompierii au intervenit în aproape 200 de cazuri în sprijinul comunităților, misiuni care au constat în principal în salvarea persoanelor și animalelor din mediostile vieții, precum și alte situații de urgență care puteau pune în pericol viața și bunurile cetățenilor. Totodată, salvatorii au acționat în 11 situații pentru extragerea victimelor din autoturismele avariate ca urmare a accidentelor de circulație. Concomitent cu aceste tipuri de misiuni, în ultimele 24 de ore, echipajele de stingere au localizat și lichidat cele 66 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, reușind astfel să limiteze propagarea flăcărilor la vecinătăți și pagubele materiale. De asemenea, pe timpul misiunilor desfășurate în ultimele 24 de ore, 20 de persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompierii militari. Pentru informarea populației, pe parcursul zilei de ieri au fost transmise 9 mesaje RO-alert. Majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Femeile din Uniunea Europeană câștigă în medie cu 11,1% mai puțin decât bărbații. În România, diferența salarială este printre cele mai mici din Uniunea Europeană, însă româncele pierd în continuare sute de euro anual. Diferența de salarizare dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană este semnificativă și are un impact financiar major. Potrivit datelor Eurostat, câștigul orar brut al femeilor este în medie cu 11,1% mai mic decât al bărbaților. Astfel, pentru fiecare 100 de euro câștigați de un bărbat, o femeie încasează medie doar 88,9 euro, potrivit Euronews. Raportată la un an întreg, diferența devine și mai evidentă. O femeie angajată în Uniunea Europeană câștigă în medie cu aproape 3.900 de euro mai puțin decât un bărbat, potrivit estimărilor Confederației Europene a Sindicatelor, bazate tot pe date Eurostat. Directiva Uniunii Europene privind transparența salarială urmărește să crească transparența în stabilirea salariilor și să reducă diferențele de remunerare dintre femei și bărbați. Statele membre trebuiau să o transpună în legislația națională până la 7 iunie 2026, însă majoritatea nu au respectat termenul. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Răspândește lumina, iar întunericul se va risipi de la sine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Yes, you'll be in my ear.